0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מונדיאל 2026. ספרד היא אלופת העולם בכדורגל לאחר שניצחה את ארגנטינה 1-0 בגמר הטורניר אמש. כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
2: המונדיאל הסתיים הלילה עם זכייה שנייה בהיסטוריה וראשונה משנת 2010 של נבחרת ספרד בגביע העולמי, אחרי ניצחון 1-0 בהערכה על האלופה היוצאת ארגנטינה והמנהיג הבלתי מעורר שלה לאו מסי. ספרד שלטה בכדור ובמשחק לכל אורך 120 הדקות, אך התקשתה מאוד להגיע למצבים מסוכנים באמת, אך המשחק קיבל תפנית בדקה ה-92 כשארגנטינה נותרה בעשרה שחקנים אחרי הרחקה של אנזו פרננדז. ספרד לחצה על השער הארגנטינאי ובא על סחרה בדקה ה-106 כשפרן טורס בעת כדור חזק פנימה וכבש את שער הניצחון לזכות אלופת אירופה שמשלימה דאבל.
1: זמן קצר לאחר סיום המשחק, ארצות הברית המארחת חידשה את התקיפות באיראן זה הלילה התשיעי ברציפות. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב הלילה כי איראן הוקטה בעוצמה גבוהה במיוחד, זאת לאחר דיווחים על פיצוצים באזור מיצר הורמוז. עם זאת, שר החוץ האמריקני רוביו הדגיש לפנות בוקר כי ארצות הברית עדיין פתוחה לפתרון דיפלומטי של הסוגיה. ואתמול איראן ירתה טילים לעבר תשתיות צבאיות אמריקניות בירדן כחלק ממתקפת נגד, ולראשונה בהסלמה הנוכחית הגיע הירי סמוך לישראל כששברי יירוט נפלו באזור אילת. בישראל מתכוננים לכל תרחיש, כך מדווח כתבנו ירון אברהם.
3: בכיר ישראלי אומר, אנחנו בשיח שוטף עם האמריקנים, אבל טראמפ לא צפוי. כרגע נראה שההחלטה לעלות מדרגה ברף התקיפות באיראן תתממש. במקביל, לפי המידע שיש בישראל, שליחיו של טראמפ מנסים לעצור את מעגל ההסלמה ולייצר בכל זאת חזרה לשיח על הסכם. בנוסף, בדרג המדיני הותקנו בשעות האחרונות כי לפי שעה אין הערכה לרצון איראני לירות לעבר ישראל, ולכן, כפי שאומר אותו בכיר ישראלי, ישראל נערכת לכל האפשרויות.
1: נמשכת פעילות צהל בדרום לבנון ובמוקד, מחבלי חיזבאללה נצורים בתת הקרקע. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
4: רכס אליטאייר הוא מוקד החיכוך המרכזי כרגע בלבנון. מתחת לאדמה קיימת רשת מנהרות אסטרטגית ומשמעותית עבור חיזבאללה, ויש בה כמה עשרות מחבלים שנצורים בה. ומעל הקרקע לוחמי צהל יושבים על הפתחים ולא מאפשרים למחבלים לצאת. אמש דיווחנו במהדורה כי במערכת הביטחון מעריכים כי האספקה, האוכל והמים של המחבלים הנצורים במנהרות תיגמר בתוך ימים בודדים. בצהל נערכים לאפשרות שעל רקע מצוקתם של המחבלים, הם ינסו לעשות מעשה, בעוד לא נותרה להם ברירה אחרת.
1: לילה קטלני בכבישים. הולך רגל כבן 40 נהרג לאחר שנפגע מרכב בכביש 25 סמוך לצומת משמר הנגב. מותו נקבע במקום ופצועה נוספת מהתאונה פונתה במצב קל לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בכביש 20 סמוך למחלף גלילות מזרח נהרג נער בן 19 בתאונה בין כמה כלי רכב. מותו של הנער נקבע במקום. צעיר בן 20 נפצע קשה ושני צעירים נוספים בני 26 ו-28 נפצעו בינוני. הם פונו לבית החולים איכילוב בתל אביב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
7: שלום לכם, אמנם היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל נותר חם מהרגיל לעונה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. עוד הקלה מסוימת בחום תורגש גם מחר. הטמפרטורות ישובו לעלות ביום רביעי. לאורך כל השבוע הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מהממוצע העונתי. בשישי נרגיש הקלה מסוימת בחום.
5: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
8: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפול בתנאי התוכנית.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: שלום.
1: ברוכה.
0: מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: בסדר.
0: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
1: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
1: מה קורה אראלה? לא, לא מאמין.
0: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
1: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
0: איזה חמוד.
1: איזה כיף, איזה כיף, תודה רבה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל מגנטיק קרם מגנזיום
5: 720
4: 720 תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, שעה 7, סליחה. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מונדיאל 2026, ספרד היא אלופת העולם בכדורגל לאחר שניצחה את ארגנטינה 1-0 בגמר הטורניר אמש. כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
1: המונדיאל הסתיים הלילה עם זכייה שנייה בהיסטוריה וראשונה משנת 2010 שנבחרת ספרד בגביע העולמי אחרי ניצחון 1-0 בהערכה על האלופה היוצאת ארגנטינה והמנהיג הבלתי מעורר שלה לאו מסי. ספרד שלטה בכדור ובמשחק לכל אורך 120 הדקות אך התקשתה מאוד להגיע למצבים מסוכנים באמת, אך המשחק קיבל תפנית בדקה ה-92 כשארגנטינה נותרה בעשרה שחקנים אחרי הרחקה של אנזו פרננדז. ספרד לחצה על השער הארגנטינאי ובעל שחרה בדקה ה-106 כשפרן טורס בעט כדור חזק פנימה וכבש את שער הניצחון לזכות אלופת אירופה שמשלימה דאבל.
0: זמן קצר לאחר סיום המשחק, ארצות הברית המארחת חידשה את התקיפות באיראן זה הלילה התשיעי ברציפות. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב כי איראן הוקטה בעוצמה גבוהה במיוחד הלילה הזאת לאחר דיווחים על פיצוצים באזור מיצר רומוז. עם זאת, שר החוץ האמריקני רוביו הדגיש כי ארצות הברית עדיין פתוחה לפתרון דיפלומטי של הסוגיה. ואתמול איראן ירתה טילים לעבר תשתיות צבאיות אמריקניות בירדן כחלק ממתקפת נגד, ולראשונה בהסלמה הנוכחית הגיע הירי סמוך לישראל כששברי יירוט נפלו באזור אילת. בישראל מתכוננים לכל תרחיש, כך מדווח כתבנו ירון אברהם.
2: בכיר ישראלי אומר, אנחנו בשיח שוטף עם האמריקנים, אבל טראמפ לא צפוי. כרגע נראה שההחלטה לעלות מדרגה ברף התקיפות באיראן תתממש. במקביל, לפי המידע שיש בישראל, שליחיו של טראמפ מנסים לעצור את מעגל ההסלמה ולייצר בכל זאת חזרה לשיח על הסכם. בנוסף, בדרג המדיני הותקנו בשעות האחרונות כי לפי שעה אין הערכה לרצון איראני לירות לעבר ישראל, ולכן, כפי שאומר אותו בכיר ישראלי, ישראל נערכת לכל האפשרויות.
0: נמשכת פעילות צהל בדרום לבנון ובמוקד מחבלי חיזבאללה הנצורים בתת הקרקע. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
3: רכס אליטאייר הוא מוקד החיכוך המרכזי כרגע בלבנון. מתחת לאדמה קיימת רשת מנהרות אסטרטגית ומשמעותית עבור חיזבאללה ויש בה כמה עשרות מחבלים שנצורים בה. ומעל הקרקע לוחמי צהל יושבים על הפתחים ולא מאפשרים למחבלים לצאת. אמש דיווחנו במהדורה כי במערכת הביטחון מעריכים כי ההספקה, האוכל והמים של המחבלים הנצורים במנהרות תיגמר בתוך ימים בודדים. בצהל נערכים לאפשרות שעל רקע מצוקתם של המחבלים הם ינסו לעשות מעשה, בעוד לא נותרה להם ברירה אחרת.
0: לילה קטלני בכבישים. הולך רגל כבן 40 נהרג לאחר שנפגע מרכב בכביש 25 סמוך לצומת משמר הנגב. מותו נקבע במקום ופצועה נוספת מהתאונה פונתה במצב קל לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בכביש 20 סמוך למחלף גלילות מזרח נהרג נער בן 19 בתאונה בין כמה כלי רכב. מותו של הנער נקבע במקום. צעיר בן 20 נפצע קשה ושני צעירים נוספים בני 26 ו-28 נפצעו בינוני. הם פונו לבית החולים איכילוב בתל אביב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
5: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
6: שלום לכם, אמנם היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל נותר חם מהרגיל לעונה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. עוד הקלה מסוימת בחום תורגש גם מחר. הטמפרטורות ישובו לעלות ביום רביעי. לאורך כל השבוע הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מהממוצע העונתי. בשישי נרגיש הקלה מסוימת בחום.
4: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהבי חייל.
1: כן, בהחלט. שלום לכם ובוקר טוב. ויבה אספניה, והסתיים המונדיאל. זהו, אפשר לחזור החיים חמודים. תודה רבה. 7:05 כאן ברדיוס 100 FM. אנחנו יוצאים לדרך עם שעתיים של בוקר חדש, מוקדמות, טובות, כאלה של יום שני. שמחים על זה שיום ראשון מאחורינו ואנחנו יכולים להתקדם. לספר לכם שבשעתיים הקרובות את המוזיקה שתקבלו, והיא טובה טובה, ערך עבורנו אייל דסקל. קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית. אנחנו יוצאים לדרך עם סוזן ויגה וקרמל. אז אנה עריבה.

טיילור סוויפט. דליקייט. 7:12 דקות עכשיו. אנחנו בוקר חדש, רדיוס 100 FM. מתעוררים איתכם על היום השני בשבוע, והנה שיר חדש. שיר געגוע. דוד בן בסט על המילים והלחן. תומר מתנה על העיבוד. וזו, מעיין שקד. ששרה בקולה. שיר געגוע.

0: דש עם שיר זהבי חיית.
1: השעה בחסות
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
7: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד אחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם! בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם!
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
12: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.

0: באתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: הערב ומחר בערוץ 13 פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13.
6: בוקר חדש.

משיר שבאמת יצא בשנות ה-70 לשיר שרק נשמע כזה באווירת 70's, אבל הוא לגמרי חדש. שיר של מוניקה סקס, הוא נקרא כישוף נגדי, מילים ולחן כמובן של יאלי סובול, והנה הוא.

0: עם שיר זה אבי חיית.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: צינית, יפנית במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
5: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
6: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: ללא מקדמה,
8: ללא סוף תקופה,
7: ללא ריבית והצמדה,
8: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, פי 990 שקלים בחודש וזהו.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
0: דיוט חינם, כוכבית 65.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו,
0: 03-94-94-888 100 FM רדיוס. בוקר חדש עם שיר זה אבי חיית.

דז'ה. A little respect. בוקר חדש, רדיוס 100FM, אוטוטו רבע לשמונה, אנחנו עם השעה הראשונה שלנו ביחד. והנה נמרוד לב, עם צ'יינה.

השעה הראשונה של בוקר חדש מגיעה עכשיו לסיומה. רדיוס 100 FM, זה אנחנו. אוטוטו שעה שנייה תצא לדרך, אז תשארו קרובים, לא ללכת רחוק מדי. הבקסטריט בויז מחכים כאן יפה כדי לחתום את השעה הזו עם everybody. נזכיר לכם שאייל דסקל הוא זה שעורך עבורנו את המוזיקה הבוקר, וקובי גרבסקי הוא טכנאי השידור, אני שיר הזה אבי חיית. everybody, גם הבקסטריט בויז איתנו כאן. ותכף נשתמע שוב, ביי בינתיים.

0: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: 720
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
11: שלום.
12: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
11: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
12: זכית ב-125,000 שקלים.
11: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: נטן כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: 1-770-66-70.
2: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות, כי עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים, אשטרו מגורים, כוכבי 9298.

רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל. בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. 100 FM.

Glass, Blondie. חבר'ה, כבר 8:02, גם ברדיוס 100 FM, השעה השנייה של בוקר חדש יוצאת לדרך. מקווים שאתם כבר איתנו, ערים בועטים, מוכנים ליום הזה. גם אם לא, אנחנו כאן איתכם עד 9, מוזיקה שערך עבורנו אייל דסקל, קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אנחנו ממשיכים עם מוג'ו וליידי. מאחלים לכם האזנה הרבה. בוקר טוב לכל המרוצים, לכל המאוכזבים מתוצאות הגמר. אפשר להמשיך הלאה. לעוד 4 שנים לפחות.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש עם שיר הזהב חיית, כאן ברדיוס 100 FM.
1: השעה בחסות.
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבית 9058.
3: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.
4: האקדמית רבת גן.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: 720. 720
8: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: מגנזיום ביסקליצים.
11: מה?
10: השם לא ברור?
11: ברור שאלטמן.
10: חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואין לו תרופה.
12: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
13: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
14: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
17: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון, והרשמו לקבלת עדכונים.
18: אני

0: ובאנו להעיר את העיר. עכשיו 8:28, אם עדיין לא הצלחנו להעיר את העיר. אני בטוחה שהמבצע של סנסיקל, סנסילייט פה, יעשה את העבודה. שלום, בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקל. אהלן, גיא, מה העניינים?
1: בוקר אור, שירה, לך ולכל המאזינים. אנחנו, אני מודה, לא כמו מומי לוי, באנו להעיר את העיר. אני הגעתי להעיר את מאזיני רדיו.
0: אז יאללה, הם מתעוררים יפה מאוד כשהמבצע שווה. הנה, אני מודיעה לך מראש, הם מחכים לזה. יאללה, בוא נדבר קצת על סנסילייט פרו.
1: נכון מאוד, אנחנו עולים אצלך היום לאחר שהיינו אצלך למשך שבוע שלם, ולשמחתי הרבה גם לאחר סיום המבצע המשיכו והגיעו פניות ממאזיני התוכנית שלך. אז אני מזכיר, אנחנו כאן בחברת סנסיקה מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער. אני מדבר כמובן על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, כן. רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL הידועה, אותה טכנולוגיה שעבדו איתה ברוב מכוני הסרות השיער הנחשבים ביותר. אני מדבר על פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים לשקיקי השערה,
0: כן.
1: יחד עם אפשרות לזהות באופן אוטומטי את גוון האור ולבצע התאמה בעוצמה. אנשים יושבים בבית בזמן שלהם, בנוחות שלהם, עושים טיפולי הסרת שיער ומקבלים תוצאה של מכון.
0: תגיד, אתה מצייר כאן תמונה באמת אידיאלית להסרת שיער ביתית, בנוחות שלנו, בזמן שלנו. למי אנחנו פונים? אלו לקוחות מתאימים למכשיר הזה בעצם.
1: נכון, תראי, מה שיפה כאן במכשיר הזה, הוא באמת מצליח להגיע למנעד רחב של סוגי לקוחות.
0: Okay.
1: אותם אנשים שפנו אלינו, לא מעט גם מרדיו רדיוס, שעשו בעבר טיפול כזה או אחר במכון, אבל עבר הזמן, צצו להם צקיקי שערות באזורי הטיפול השונים, עם המכשיר הזה הם עושים את הטיפול המשלים, ובכך חוסכים להם את העלויות שכרוכות ולגשת שוב למכון. מצד שני, אני מדבר כאן לאותם אנשים שפונים אלינו, וכששאלנו אותם מה הם עשו עד היום, הם אמרו לנו סכיני גילוח שעבה, וגם פונים להורים, הורים עם ילדים מתבגרים שעכשיו בחופש הגדול מנדנדים להורים לקחת אותם למכון, הם כבר לא צריכים, עושים את הטיפול בבית עם המכשיר הזה ומקבלים את אותה תוצאה.
0: אז נגיד שכבר החלטנו ללכת על, באמת על הסרת שיער ביתית ועל מכשיר ועל הטכנולוגיה הזו, ואנחנו מתחילים לבדוק, אנחנו נגלה שיש בשוק לא מעט מכשירים ודי דומים לסנסילייט פרו, מה בכל זאת מבדל את המכשיר שלכם משאר הפתרונות שקיימים?
1: נכון, קודם כל זה ממש מדויק מה שאמרת, יש כבר כל כך הרבה מכשירים להסרת שיער בבית, ויש נטייה להתבלבל. מה שיפה במכשיר הזה, קודם כל הוא הצליח בכוחות עצמו, מה שנקרא, לקבע את מעמדו כמכשיר הביתי הטוב ביותר להסרת שיער, גם בשנת 2025 וגם השנה. קודם כל בעזרת הטכנולוגיה המאוד מאוד מתקדמת שלו, וגם בהשוואה לשאר המכשירים, יש כאן את אותה נורה שאנשים מתקשרים אלינו לשאול אפילו רק עליה, היא לא מוגבלת במספר הפולסים שהיא מוציאה, היא מאוד עוצמתית בהשוואה לשאר המכשירים, זאת משמעות עצומה עבור הצרכן, במובן הזה שמי שמזמין את המכשיר הזה לא צריך לדאוג ממה קורה בהמשך, האם יהיה הוצאות עתידיות וכו', וגם הוא יודע מראש שאפשר להעביר את המכשיר הזה מיד ליד בלי שום חשש. חשוב לומר, שואלים אותנו לא מעט שאלות, האם המכשיר הזה מתאים לטיפול מדויק באזור הפנים, האם אפשר לעשות מפסעות בצ'כי, למכשיר הזה שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לאזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, ועוד אחד לאזורים רחבים יותר. עובד בצורה אלחוטית, ואת יודעת, בגולת הכותרת בצד הטכנולוגיה, זה השירות. חברת סנסיקה מעמידה לרשות לקוחותיה, גם מערך שלם של קוסמטיקאיות ויועצות שמלוות בטיפול, ומדריכות, וגם אפשרות להזמין את המכשיר הזה לכולם, כמובן כמדיניות, לניסיון בלבד, חודשיים ימים, מנסים את המכשיר, עוברים הדרכה, בודקים את התוצאות, אם לא מרוצים, מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא, אין אותיות קטנות, לשמחתי הרבה, המכשיר הזה לא באמת חוזר, הוא עושה את העבודה ונותן תוצאות.
0: איזה כיף שזה כל כך מונגש, באמת, וגם בסופו של דבר לקחתי מכל מה שאמרת, זה שצריך באמת מכשיר אחד כזה, שישרת את כל בני הבית, הכי חסכוני, הכי קל, הכי ידידותי, ועכשיו צריך לשים יד על מכשיר כזה, נכון? אנחנו עושים את זה עם מבצע שאתם נותנים?
1: חד משמעית כן, עם אותו מבצע שנתנו בפעם הקודמת ועשה פה ממש רעש חיובי, מה זה נקרא. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הבוקר הזה, לקרוא לכל מאזיני רדיוס, אם יש לכם עניין בהסרת שיער, ולא בא לכם לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן, תעצרו לרגע את מה שאתם עושים, תפנו 3 דקות, תחייגו אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים כאמור על 2 ימי ניסיון, עם החזק כספי מלא אם לא מרוצים, אבל לגבי המבצע, מי שיחייג עכשיו, מצלח בתוכנית, לכוכבית 6141, גם יזמין את המכשיר הזה עדיין ב-45% הנחה.
0: שווה.
1: 45% מהמחיר הרשמי באתר, ובנוסף לכך 20 הראשונים, כמו תמיד, שמחייגים ראשונים לכוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות נוספות, אני מזמין את כולם, גם אם יש רק שאלה, אתם רוצים רגע להבין במה מדובר, כוכבית 6141, מחכים לכם.
0: איזה כיף, גיא צרפתי, תודה על השיחה. חברים, אני רוצה להזכיר, שמעתם את גיא, גם הנחות, גם הטבות, גם משלוח חינם. מתנות למי שמגיע דרכנו כבר עכשיו, אז תרימו טלפון, דברו עם הצוות של סנסיקה על סנסילייט פרו, כוכבית 6141, כוכבית 6141, אפילו רק אם אתם מעוניינים לקבל פרטים נוספים, אתם ממש מוזמנים להרים טלפון ולדבר איתם עכשיו, כוכבית 6141, הנה U2, Beautiful Day. The heart is a blue.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: שבוע פתוח באקדמית רבת גן מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
8: האקדמית רמת גן.
9: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים, אסטרו מגורים, כוכבית 9298.
8: 100 FM רדיוס.
2: בוקר חדש,

earth, wind, and fire. Boogie Wonderland. טוב, אם אנחנו כבר בבוגי, אז נזכיר לכם שכבר רבע לתשע, ואנחנו בוקר חדש ברדיוס 100 FM, וסינדי מחכה כאן כל כך יפה. והנה כמעט 4 דקות שלה ושל הבנות. She just want to have fun. יאללה, fun.

גימי גימי, בריטני בריטני. הביא אותנו לסיומו של הבוקר הזה. חברים, אנחנו נפרדים. תודה לכל מי שהשכים איתנו הבוקר הזה, בשעתיים האלה של בוקר חדש. כאן ברדיוס 100FM, תודה רבה לאייל דסקל שערך את המוזיקה, לקובי גרבסקי טכנאי השידור. תכף תכף דניאל אלפנביין יעביר איתכם את שלוש השעות הקרובות, שלוש שעות של אהבה פלוס. קבלו אותו יפה. בינתיים, אנחנו משאירים אתכם עם אביב. ועם מחשבות על מחר ותקוות שיביא איתו רק דברים טובים. אני שירה זהבי חיית, מחר 7 בבוקר נשתמע כאן שוב. תמיד נשאר.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבי 9058.
2: אתם איתנו? תישארו מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
3: 100 FM רדיוס. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: ההפקה הבריטית הבינלאומית The Imperial I-Stars UK חוזרת לישראל עם מופע בינלאומי חדש, סינדרלה, בלט על הקרח, 3-5 בספטמבר, המשכן לאומנויות הבמה תל אביב, הרטיסים, קופת תל אביב.
10: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: שלום.
15: ברוכה.
14: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
15: בסדר.
14: ברכות, זכית ב500,000 שקלים. מזל טוב.
15: אימא, כן. אני בשוק. וואי, אימא, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
16: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: הערב ומחר בערוץ 13 פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13.
18: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: עכשיו ברדיוס 100FM, דניאל אלפנביין.
2: אתם מאזינים לאהבה פלוס כל בוקר בתשע כאן ברדיוס 100FM.

אוקיי, אין תהיה מילאב, רדיוס 100FM, בוקר טוב. נכון, נכון, קולי אינו קולה של ג'ני בלום, אנחנו נעשה אהבה פלוס במתכונת קצת אחרת, איתי עד שג'ני תשוב אלינו, נכון, השעה 9:04, אבל זה לא 9 של חמישי בערב שבדרך כלל אנחנו נפגשים עם בג 2000, זה 9 בבוקר, ואנחנו עם 3 שעות של מוזיקה מצוינת כאן ברדיוס 100FM שערך לנו הלל אברמוביץ'. זו כבר ביונסה. תן לכם את האפשרות ככה לבחור שירים, להקדיש מסרים, להתבאס על ארגנטינה. עידן ריבר איתי כאן בהפקה, אני דניאל אלפנביין.

0: שלו.
1: רדיוס מהאפר. עכשיו וואו. עם הקטע האיקוני הזה. Where did your heart go?

להזמין אתכם ואתכן לבקש שירים, לשלוח אלינו מסרים, גם באווירת אהבה פלוס כמו בדרך כלל, ומה שאתם מכירים ורגילים ואוהבים ואוהבות, וגם בכלל. אנחנו כאן למסרים שלכם, 03-902-9980, זה הוואטסאפ שלנו, 03-902-9980, או יכולים גם כמובן דרך עמוד הפייסבוק אהבה פלוס עם ג'ני בלום. עכשיו, השיר הבא, שיר מאוד מרגש, שאושה כאן ברדיוס 100FM אתמול, עם כל הגילוי הנאות המתבקש, דוד בן בסט הגיש שיק שיר חדש אתמול כאן אצל מושיקו שטרן ב-VIP, קטע מאוד מאוד מרגש שהוא כתב והלחין. הזמרת היא מעיין שקד, שהיא מהממת, אז חדש לדוד בן בסט, זה נקרא שיר געגוע.

0: בחסות.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: עכשיו, ברדיוס 100 FM, דניאל אלפנביין.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני, ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.
5: אקדמית רמת גן.
6: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות,

0: יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
0: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
2: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
3: האקדמית רמת גן.
4: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
6: ללא מקדמה,
7: ללא סוף תקופה,
6: ללא ריבית והצמדה,
7: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בקסטרו כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון,
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: 100 FM רדיוס.
14: עכשיו ברדיוס 100 FM, דניאל אלפנבין.
15: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

עכשיו מהפסקה, אתם על רדיו סמי FM, אנחנו יחד עם אסתר חמושה בנהגים, רונלדיניו ורונלדו. למי שלא נשאר או נשארה להופעת המחצית אמש בגמר המונדיאל, מדונה נכנסה לבאגי עם השיר הזה יחד עם רונלדיניו ורונלדו האגדיים, כשהם נוהגים עם רקדנים כמובן, והוכיחה שהיא עדיין בועטת כמובן, חלק מהשקת האלבום החדש שלה. זה מיוזיק מתחילת שנות ה-2000, איך מה חשבתם? אני מאוד שמחתי נגיד שזו הייתה הבחירה שלה, אתם יודעים, חלקכם אולי עוקבים ויודעים למה. גם הבחירה הבאה תהיה משנות ה-2000, כי אפשר לא להגיד משהו טוב גם על שקירה, שהיא מהממת. וואו, וואו, וואו, וואו. בואו ונחזור באמת לשיר מונדיאל טוב מ-2010, אחד האיקונים. יו, אני מרגיש בגלפיים.

הרבה ציפיות והרבה שמועות היו על הופעת המחצית הזו שערכה כ-11 דקות. אז שקירה הייתה מהממת ומדונה גם בועטת. לא היו שילובים או משהו, כל אחד עלה לשיר אחד. היו גם כמובן את BTS, הלהקה הדרום קוריאנית, והיה את ג'סטין ביבר. לא יודע מה איתכם, אני עדיין לא נרגעתי מהקוצ'לה שלו השנה. אני חושב שדווקא אתמול היה חמוד, לא מעבר. צריך משהו קצת יותר גרנדיוזי בצדיון כזה מטורף, באירוע כמו גמר המונדיאל. אז אני ממשיך באווירת בג 2000 ברשותכם.

שנים. רדיו 100 FM, אנחנו אהבה פלוס פלוס פלוס. טלפון שלנו לבקשת השירים שלכם. תכף אני אתייחס, אני כבר רואה כאן את הצפה. אני צריכים לסגור את הפינה של המונדיאל. 03-902-9980 זה הוואטסאפ לבקשת השירים שלכם. או דרך עמוד הפייסבוק, אהבה פלוס עם ג'ני בלו. אתה דופק בדלת.

0: דירה להשקעה, 8% מס רכישה. באירופה זה משתנה ממדינה למדינה, 5%, בבלגיה למשל זה אפילו 12%. בארצות הברית מס הרכישה 0. אם אנחנו רוצים לעשות פליפים, כלומר לקנות, למכור אחרי שנה, ההפרש הזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי.
1: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
2: עכשיו ברדיוס 100FM.

0: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
2: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: שלום.
4: ברוכה.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר.
3: ברכות, זכית ב500,000 שקלים. מזל טוב.
4: אימא, אני בשוק. וואי, אימא, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ההפקה הבריטית הבינלאומית, The Imperial I-Stars UK, חוזרת לישראל עם מופע בינלאומי חדש, סינדרלה, בלט על הקרח, 3-5 בספטמבר, המשכן לאומנויות הבמה תל אביב, הכרטיסים, קופת תל אביב.
7: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
14: 100 FM רדיוס. עכשיו ברדיוס 100 FM, דניאל אלפנבין.

שבנו מההפסקה, אתם על רדיוס 100 FM, אנחנו כאן עם מוזיקה מצוינת עד 12. מיד מיד אני עם הבקשות שלכם והקדשות שלכם. תמשיכו להעביר אלינו ל-03902-9980 בוואטסאפ, 03902-9980.

עידית כותבת לנו בוקר טוב לכל הצוות ומבקשת את השיר הבא של ריקי מרטין, Private Emotion. מאחלת יום מוצלח, שקט, בשורות טובות ואך ורק אהבה.

שש דקות לפני עשר, זה אומר שאנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, רדיוס 100 FM. אין חדשות, אנחנו נצא אחרי הביצוע הזה של אושר כהן לזן אדיר יחד עם אמיר שורוש, מסגרת קופה ראשית. נצא להפסקה קצרה של פרסומות ונחזור עם עוד ים מוזיקה טובה.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
2: עכשיו ברדיו

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: פטנט כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: הערב ומחר בערוץ 13 פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13.
11: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות, כי עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים, אשטרו מגורים, כוכבי 9298.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: עכשיו ברדיוס 100FM, דניאל אלפנביין.
2: אתם מאזינים לאהבה פלוס כל בוקר בתשע כאן ברדיוס 100FM.

זה הקטע החדש של ברונו מארס. צ'ה, צ'ה, צ'ה. שעה שנייה, רדיוס 100 FM. ויושבים וחושבים, את מה זה מזכיר לנו? מה זה הליין הזה? איך זה? ומה זה דומה? אז למאזיננו, אדון אייזיק. כן, כן. לגמרי דומה. לגמרי דומה לספינת האהבה. האיקונית, הקלאסיקה. הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוזיקה, עידן ריבר כאן בהפקה. אני דניאל אלפנבאי, אנחנו רדיוס 100 FM.

זה Love Boat. עכשיו אני תוך כדי, למה אני ככה באיזה רגע? כי אני רואה פה בקשה לבאג 2000. חבר'ה, אנחנו לא בבאג 2000. טוב, אנחנו קצת, אנחנו זה בסדר. הלל, זה מאושר. אז אם יש, בקשה של משי לקצת ג'יילו במתחם שלנו, אז הנה, בשנייה האחרונה שמתי לך איזה ג'יילו אחר, אבל הכי וייב שנות ה-2000. כאן עם ג'רול, I'm real, מאלבומה השני.

הטריו הזה עם השיר הקיץ הלא רשמי, או רשמי? אתם תחליטו, עדן חסון, אופק עדן, ואגם בוחבוט. ואם כבר פתחנו עם דמיון, עם השיר של ברונו מרס וספינת האהבה, אז הנה עוד דמיון מחשיד בין איך שהיא רוקדת ל...

הגרסה הזו של משה פרץ לאהובתי, זה בילדאפ לבקשה שלך מיכל ולמסרים שלך ליום הזה. את כותבת לנו שהיום הוא היום האחרון של שנת המשפט הנוכחית, מחר אנחנו יוצאים לפגרת קיץ, ויש שיר שכל שנה

0: המטרה של רישיון עסק זה לשמור על בריאות ועל ביטחון הציבור. כל הנושא של הוצאת רישיון עסק הפך להיות סיוט. 30% מהעסקים בישראל לא רישיון בכלל. יש פתרון לדבר הזה? לא תמיד הסירוב הוא סירוב חוקי. בסוף הפודקאסט הזה יהיה לכם ארגז כלים כדי לפתור את הבעיה הזו.
1: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
2: יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. כשהוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור, הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו, למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סערמן מערכים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם

0: גרסה דיגיטלית באתר עברית.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: 720!
0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
0: 100 FM רדיוס. עכשיו ברדיוס 100 FM.

פורטרט. רדיו סמי FM, אנחנו שבנו מהפסקת הפרסומות. אנחנו עד 12, מוזיקה מצוינת. את הבקשות והקדשות שלכם אתם מעבירים אלינו ל-03-902-9980 בוואטסאפ או דרך עמוד הפייסבוק אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

Radio Smer FM. I'm just holding on for tonight. Oh, I'm just holding on for tonight. On for tonight. ענת מאחלת לכל המאזינים בוקר טוב ושיהיה יום מהמם. הנה השיר שלך, הבקשה שלך.

0: כשמדובר בשיקום הפה והשתלות, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר. כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. כוכבית 6149.
1: עכשיו, ברדיוס 100 FM. דניאל אלפנביין.
2: מושיקו, סטרן.
3: מושיקו, פנק אותי?
2: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
4: מושיקו, פנק אותי!
3: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
2: כן.
3: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נפטרה לנו בדודה אם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות הכובע.
2: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
3: אני אוהב את התוכנית שלך. ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
2: איזה מתוק.
5: VIP עם מושיקו שטר. ראשון עד רביעי ב-3, ברדיוס 100FM.
6: 100FM, רדיוס.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ההפקה הבריטית הבינלאומית, The Imperial I-Stars UK, חוזרת לישראל. עם מופע בינלאומי חדש, סינדרלה, בלט על הקרח. 3-5 בספטמבר, המשכן לאומנויות הבמה תל אביב. חרטיסים, קופת תל אביב.
3: Get Comfy.
4: Get Comfy, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
8: 100 FM רדיוס. עכשיו, ברדיוס 100 FM, דני

שבנו מההפסקה. הקטע האיקוני הזה שנקרא Cheerleader. הוא רדיוס 100 FM. כל הבקשות שלכם, בקשות השירים והקדשות אלינו לוואטסאפ 03929980, 03929980, או בעמוד הפייסבוק אהבה פלוס עם ג'ני בלום. הבקשה הזו היא של שמואל לאלפאביל עם Forever Young. שיתף אותנו ככה בכמה דברים, שיהיה רק שמחות, שמואל. רק שמחות.

אנחנו מתקרבים לסיום השעה השנייה שלנו, אני מנסה ככה להספיק את כל הבקשות שלכם. הבקשה הבאה היא של ברוריה, זה בשבילך, את מאחלת יום נפלא, הנה שיקגו. Everybody.

הנה, לאט לאט אני מרוקן את המחסנית של הבקשות שלכם. ועם הקטע הבא אנחנו גם נסיים את השעה הזו, השעה השנייה שלנו, יש לנו שעה שלישית, אנחנו עד 12 ביחד עם מוזיקה מצוינת כאן ברדיוס 100FM. רונית, איך אני שמח שבחרת את השיר הזה, כמובן גם בגלל הגרסאות המקומיות שלו. אז רונית מאחלת לנו יום מקסים, רוצה לשמוע את קיחוטה של חוליו אגלסיאס. איי, איי, איי, איזה ליין, איזה ליין. הלל אברמוביץ' עורך את המוזיקה, אני דניאל אלפנבאי, דן ריבר איתי כאן בהפקה, תכף אנחנו חוזרים. אחרי חדשות, השעה 11, ושעה נוספת של מוזיקה טובה.

0: כשמדובר בשיקום הפה והשתלות, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר. כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. כוכבית 6149.
1: עכשיו, ברדיוס 100 FM. דניאל אלפנביין.
2: 100 FM, רדיוס. מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
12: בארץ, דירה להשקעה, 8% מס רכישה. באירופה זה משתנה ממדינה למדינה, 5%, בבלגיה למשל זה אפילו 12%. בארצות הברית מס רכישה 0. אם אנחנו רוצים לעשות פליפים, כלומר לקנות, למכור אחרי שנה, ההפרש הזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי.
13: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
14: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
1: עכשיו ברדיוס 100 FM, דניאל אלפנביין.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
16: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. שני פלסטינים נעצרו בחשד למעורבות בגרימת השריפה הרסנית בחוות גלעד שבשומרון. המשטרה הודיעה כי בלילה האחרון בפעילות של כוחות הביטחון נעצרו שני החשודים בחשד למעורבות בשריפה בשבת האחרונה, שכתוצאה ממנה ניזוקו עשרות מבנים וכלי רכב ובהם בתי מגורים שנשרפו כליל. חקירת הרקע לשריפה נמשכת וטרם נקבע האם מדובר בהצתה מכוונת. כחודש אחרי הפשיטה של להב 433 במגדל העמק, כתבי אישום הוגשו נגד 10 נאשמים, בהם אסיר בחלה שטה שהפעיל ארגון הימורים מתוך תא המאסר. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
17: לפי כתב האישום, בראש הארגון עמד אסף בוסקילה, שלפי הנטען ניהל את הפעילות מתוך כלא שטה והעביר הנחיות לשותפיו. עוד נטען כי החבורה הפעילה את אתר האימורים בית 50 לצד דירת אימורים במגדל העמק, שבה הופעלה רולטה עם מנגנון מגנטי שאפשר לפי האישום לשלוט בתוצאות של המשחק ולהונות מהמרים. בנוסף, מיוחסים לנאשמים עבירות של הלבנת הון בהיקף של לפחות כ3 מיליון שקלים לצד גביית חובות והלוואות בריביות גבוהות.
16: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיאר, פונה לבגץ בבקשה למתן צו שיפוטי להעברת השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מתפקידו. בכתב התשובה לעתירה שהוגשה נגד המשך כהונת השר, ציינה היועצת כי למרות הניסיונות לגיבוש מתווה עקרונות להתערבות השר בפעולת המשטרה, נותרו פערים מהותיים שפוגעים באופייה הפוליטי של המשטרה ובלגיטימציה הציבורית לה להפעיל את כוחה. מהשר בן גביר נמסר בתגובה, גלי, לא רואה אותך ממטר, את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין, ואנחנו נמשיך לעבוד. אחרי שפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע על השלמת גל התקיפות הלילי התשיעי באיראן, מדווחים על תקיפות נוספות בבושהר גם הבוקר. בנוסף, דווח על פיצוץ באספהאן שבלב הרפובליקה האסלאמית, אך לא ידוע אם מדובר בתקיפה או בפיצוץ מבוקר שערכו השלטונות במתקנים הצבאיים באזור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: בואה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
19: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
20: שלום לכם, אמנם היום נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל נותר חם מהרגיל לעונה, יבש יותר בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף. עוד הקלה מסוימת בחום תורגש גם מחר, הטמפרטורות ישובו לעלות ביום רביעי, לאורך כל השבוע הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות מהממוצע העונתי, בשישי נרגיש הקלה מסוימת בחום.
18: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
21: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
16: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

פותחים את השעה השלישית עם דיקורס, אתם על רדיוס 100FM, בעבירת קיץ. גם השעה הזו, אילל ברמוביץ' עורך לנו את המוזיקה, עידן ריבר איתי כאן בהפקה, אני דניאל אלפנביין. שתהיה לכם האזנה טובה. בקשת השירים שלכם, לוואטסאפ, 03-902-9980, 03-902-9980.

גידי ואהוד, כל בגלל אהבה. דיברנו בתחילת התוכנית על, על המונדיאל, בעיקר על הופעת מחצית, אבל היו עוד הופעות אתמול במונדיאל. ביניהם גם רובי וויליאמס.

0: כשמדובר בשיקום הפה והשתלות, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. כוכבית 6149.
1: עכשיו, ברדיוס 100 FM, דניאל אלפנביין.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: כן.
2: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
3: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
2: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
3: ברור.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו ברדיוס 100 FM, דניאל אלפנביין.

ג'ייסון עם I'm Yours, כמה אייקוני. הנה עכשיו אושר כהן עם כולם גנבים. אתם על רדיוס 100 FM, יכולים להעביר אלינו את הבקשות, בקשות השירים שלכם, 03-902-9980, זה וואטסאפ, 03-902-9980. תסתכלי לי בעיניים ותחשוב תגל

0: מחסום גם רדיו סמי אפר אושר כהן
1: סדרות שלך זה כואב גם לי אדמות
0: יש לנו כאן בקשה מלימור למשהו של הארי סטיילס חזרה מההופעה שלו בלונדון בכלל הם חוגגים שם הוא ובית בני וזה כל אירופה הם שורפים עם ההופעות שלהם אז גברת לימור פיסטר זה מוקדש לך באהבה

0: נואב איול. אם כבר דיברנו על הופעות באירופה, אז דווקא לא במילאנו, בסוף שבוע הייתה תקרית. אותה תקרית. ככה זה כשמזג האוויר משפיע, כולם פונו מההופעה. ההופעה בוטלה, גם אפילו לא נדחתה. ליבי עמכם, נפגעי בית בני מילאנו, 2026. טוב, מה עכשיו? שיר חדש לעומר אדם. ריו דה ג'נרו, חדש, מתוך האלבום האחרון. אבל עובד יפה יפה בחוץ.
1: יש לי חברים.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: עכשיו, ברדיוס 100 FM, דניאל אלפנביין. 100 FM, רדיוס.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
4: כוכבית 3065.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
0: 100 FM, רדיוס.

מתקרבים לסיום השעות המשותפות שלנו כאן ברדיוס 100 FM. הרמנו קצת קצב. זה הקטע האיקוני של LMFAO במשאפ חדש יחסית עם הקטע האיקוני של ימגוצ'י הדי-ג'יי והמפיק הישראלי שעושה חייל בעולם. אנחנו ממשיכים לעוד מישהו שעושה חייל בעולם. זה הדי-ג'יי והמפיק הוג'לבאס.

Masters at Work. קטע אייקוני מ-2007. עכשיו אנחנו לעוד קטע משנות האלפיים, אבל עם חידוש, ביחד עם נועה קירל, שמצטרפת למאיה. לבצע את בלעדיך.

כמה שערות על החזה בחום הזה של תל אביב. יאללה, עפו לנו השעות המשותפות. מקווה שנהניתם, מקווה שנהניתם.

המון תודה להלל אברמוביץ' שערך לנו את המוזיקה. בכל זאת קיץ, צריך להרים חברים. מיד אחריי מנהרת הזמן עם ירון אשבל. אני דניאל אלפנבאי, אנחנו נשתמע. אם לא מחר, אז בימי חמישי, בתשע, בבאג 2000, בערב, אתם יודעים, באווירה שלנו. יאללה, שיהיה המשך יום מצוין, ביי ביי.

0: איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל. 100 FM רדיוס. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: ההפקה הבריטית הבינלאומית, The Imperial I-Stars UK, חוזרת לישראל. עם מופע בינלאומי חדש, סינדרלה, בלט על הקרח. 3-5 בספטמבר, המשכן לאומנויות הבמה תל אביב. הכרטיסים, קופת תל אביב.
7: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. פרסום ראשון, שוטר מואשם בשורת עבירות מין ואיומים נגד נשים, כשאת המידע עליהן השיג דוח ניצול גישתו למאגרים המשטרתיים. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
13: המחלקה לחקירות שוטרים הגישה היום כתב אישום נגד קצין משטרה בטענה שבמשך תקופה ארוכה ניצל את תפקידו כדי לדלות פרטים אישיים של נשים ממאגרי המידע המשטרתיים, פתח חשבונות וואטסאפ פיקטיביים, התחזה לגברים ולנשים שונים והטריד את המתלוננות מינית. לפי כתב האישום, בחלק מהמקרים הוא שלח סרטונים פורנוגרפיים, איים להפיץ תכנים אינטימיים והפסחת חלק מהנשים כדי שיבצעו עבורו מעשים מיניים. כתב האישום ייחס לו שורת עבירות ובהן סחיטה באיומים, הטרדה מינית, פגיעה בפרטיות, התחזות וקבלת דבר במרמה.
12: בעקבות הפרסום בחדשות 12, 10 חודשים לאחר שנחשפה מעבדת סמים בביתה של יועצת השרה מאי גולן, בית המשפט גזר היום 13 חודשי מאסר על בן זוגה של היועצת בגין גידול, ייצור והכנת סמים. כתבנו אדר גיציס מזכיר כי גילוי המעבדה הגיע כחלק מגל מעצרים כנגד אנשי לשכת השרה גולן. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פנתה לבגץ בבקשה למתן צו שיפוטי להעברת השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מתפקידו. בכתב התשובה לעתירה שהוגשה נגד המשך כהונת השר ציינה היועצת כי למרות הניסיונות לגיבוש מתווה עקרונות להתערבות השר בפעולת המשטרה, נותרו פערים מהותיים שפוגעים באופייה הפוליטי של המשטרה ובלגיטימציה הציבורית לה להפעיל את כוחה. מהשר בן גביר נמסר בתגובה, גלי לא רואה אותך ממטר, את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין, ואנחנו נמשיך לעבוד. שני פלסטינים נעצרו בחשד למעורבות בגרימת השריפה הרסנית בחוות גלעד שבשומרון. המשטרה הודיעה כי בלילה האחרון בפעילות של כוחות הביטחון נעצרו שני החשודים בחשד למעורבות בשריפה בשבת האחרונה, שכתוצאה ממנה ניזוקו עשרות מבנים וכלי רכב, ובהם בתי מגורים שנשרפו כליל. חקירת הרקע לשריפה נמשכת, וטרם נקבע האם מדובר בהצתה מכוונת. ואחרי שפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע על השלמת גל התקיפות הלילי התשיעי ברציפות באיראן, דיווחו על תקיפות נוספות בבושר גם הבוקר. בנוסף, דווח על פיצוצים באספהאן, העיר שבלב הרפובליקה האסלאמית, אך לא ידוע אם מדובר בתוצאה של תקיפה או בפיצוץ מבוקר שערכו השלטונות במתקנים הצבאיים באזור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
14: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
15: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
16: שלום לכם, עוד יום חם או מסחום כבד בכל האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. מחר נרגיש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות באזורים הפנימיים של הארץ, אבל להישאר חם מהרגיל לעונה. אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים וגבוהים לאורך מישור החוף. גם במהלך הימים הקרובים יישאר חם מהרגיל לעונה, וכך גם צפוי להיות בשבוע הבא.
14: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
17: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
18: הלו, הלו, הלו, הלו, הלו, הלו, מה זה עד כאן מחדשות 12? ונעבור לפרשן הספורט שלנו ירון, שבחיים שלו נורא משחק כדורגל, ועכשיו הוא פרשן ספורט מבוקש ופופולרי.
19: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: And now on your radio.
2: אמנתנו שירות רדיו.
1: ולאן רדיו טבקום.
2: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבן.
3: מנהרת הזמן, תוכנית הספורט שלכם. כן, כן, כן, כן. בואו נקרא לילד בשמו. בואו נפתח עם זה. די, נו. הם כבר מסתכלים אליי מעבר לזכוכית מה אני רוצה להגיד. אני... היה מה זה משעמם. די, נו, די, די, די. ניכרתי. נו, בחיית. תעשו משהו.

0: לא סתם פתחתי עם השיר הזה. המונדיאל הסתיים סוף סוף, כששני הכוכבים הגדולים, רונלדו ומסי, עוזבים את המונדיאל, בוכים שניהם. ואז עולה מדונה, וציפיתי ש...
1: Don't cry for me, Argentina.
0: היא תחזור עם השיר הזה. ואז היא עולה עם שני כוכבים אחרים מן העבר, רונלדו הברזילאי ורוננדיניו, צוחקים. מה?
2: The Time Tunnel.

0: שאתם חושבים, יורי שיבן לטכנאי השידור, אתה צדקת, אמרת ספרה תנצח. עידן ריבר בהפקה, הנה די, שמתי לך Don't you cry for me Argentina. גם אני רציתי שארגנטינה תנצח, ובשום פנים ואופן אני לא שם את השיר Viva España. לא מפרגן.
1: The Time Tunnel.
0: פתחנו את מנהרת הזמן כאן ברדיוס מהפן תוכנית הצהריים של ישראל. איזה שיר ישן וטוב.

0: כאן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: השעה בחסות
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם. 3065.
8: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: 720.
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות

0: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דירות חינם, כוכבית 3065.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: 100 FM רדיוס.
10: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

עודד, הבקשה שלך, ברור שאפשר. עם הקדשה, עוד פעם הבטיחה הזו? סבבה, למה לא? יפעת, זו הבקשה שלך, ואיזה שיר ישר לטוב בא לכם לשמוע. 902-9980 זה הטלפון, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. ואני רואה שיש שני פרסים היום, פרס כפול על...

של זהב טלי, אבל זו אחלה בקשה שבעולם. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרס כפול, גם כרטיס זוגי למופע משותף של ריטה ושירי מימון במסגרת פסטיבל תור הזהב תוצרת הארץ באשדוד. מיטב האומנים מצדיעים ליצירה ישראלית בחגיגה של מוזיקה, פיוט, מחול ותרבות. 6 באוגוסט, ריטה ושירי יופיעו באמפי אשדוד. כרטיסים מכוכבית 53-59.

0: הזמן עם ירון אשבל. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
11: ברוך השם.
10: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
11: נכון.
10: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
11: לא, לא נכון.
10: נכון מאוד.
11: לא נכון, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
10: תודה רבה לך.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
17: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
18: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
19: בקפריסין אולי?
18: יפה.
19: איך ניחשתי?
20: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
12: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
0: מנהרת הזמן. #ירון אשבל.

דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אמרתי כבר, קרן, שהמשחק אתמול היה משעמם. וואי, וואי, וואי, אני ניכרתי. ואז בניקוריישן שמעת

דניאל, את כותבת בדף הפייסבוק, אפשר בבקשה את בננה רמה קרול סאמר להקדיש אותו לכל חבריי ממדור שירות לקבלת קהל בבית המשפט המחוזי בתל אביב, לכבוד יציאתנו מחר לפגרת הקיץ. וואו וואו וואו וואו וואו, אז מי יטפל בתיק שלי? מי יטפל במימון? ואיך זה יכול להיות קרול סאמר אם הן נמצאות לפגרת הקיץ? פזית נומה, תודה.

תארו לכם שהמונדיאל היה בברזיל. וואי, וואי, אוי. רגע, אני מדמיין את זה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: וואו, זה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
2: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
3: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.
7: האקדמית רבת גן.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
9: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים. כוכבי 9298.
10: 100 FM רדיוס. אומרת רשות הפטנטים האמריקאית, אם אתם רוצים לקבל פטנט על משהו שיש בו AI, אם אני מסתכלת על המצאה ואני רואה שעיקר ההמצאה היא תרומה של ה-AI, אז לא. הדבר החשוב הוא שהתרומה האנושית תהיה משמעותית בהמצאה.
11: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
13: חדשות 12, שעה אחת. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מפרסם הודעת גינוי לדבריו של מנהיג הציבור הליטאי הרב לנדו, לאחר פרסום סרטון שבו הוא יוצא נגד חובשי כיפות סרוגות שהם מתגייסים לצבא, הוא מכנה אותם רוצחים. נתניהו כתב כי הוא דוחה את הדברים המזעזעים נגד לוחמי צה"ל מהציונות הדתית, וכתב כי לוחמי צה"ל ראויים להערכה עמוקה מכל חלקי הציבור ובוודאי מעולם התורה, כך ראש הממשלה. פרסום ראשון, שוטר מואשם בשורת עבירות מין ואיומים נגד נשים, כשאת המידע עליהן השיג תוך ניצול גישתו למאגרים המשטרתיים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
14: המחלקה לחקירות שוטרים הגישה היום כתב אישום נגד קצין משטרה בטענה שבמשך תקופה ארוכה ניצל את תפקידו כדי לדלות פרטים אישיים של נשים ממאגרי המידע המשטרתיים, פתח חשבונות וואטסאפ פיקטיביים, התחזה לגברים ולנשים שונים והטריד את המתלוננות מינית. לפי כתב האישום, בחלק מהמקרים הוא שלח סרטונים פורנוגרפיים, איים להפיץ תכנים אינטימיים והפסחת חלק מהאנשים כדי שיבצעו עבורו מעשים מיניים. כתב האישום מייחס לו שורת עבירות ובהן סחיטה באיומים, הטרדה מינית, פגיעה בפרטיות, התחזות וקבלת דבר במרמה.
13: בעקבות הפרסום בחדשות 12, 10 חודשים לאחר שנחשפה מעבדת סמים בביתה של יועצת השרה מאי גולן, בית המשפט גזר היום 13 חודשי מאסר על בן זוגה של היועצת בגין גידול, ייצור והכנת סמים. כתבנו הדר גיציס מזכיר כי הגילוי הגיע כחלק מגל מעצרים כנגד אנשי לשכת השרה גולן, בעקבות תחקיר המבקר של יוסי מזרחי. עשרות חיילים אמריקנים נפצעו במתקפות האיראניות על בסיסי צבא ארצות הברית בירדן, אך בפנטגון הסתירו את התקיפות ותוצאותיהן, כך דווח בניו יורק טיימס. בכירים אמריקנים אמרו לעיתון כי עוד לפני התקיפה, לפני יומיים, שבה נהרגו שני חיילים אמריקנים, בוצעו לפחות שלוש תקיפות איראניות נוספות נגד יעדים בירדן, ובהן נפצעו חיילים רבים ונפגעו מספר מסוקים צבאיים. על פי הדיווח, הפנטגון לא עדכן על התקיפות הקודמות, והפסיק לחלוטין לעדכן על נפגעי המלחמה בשבועות האחרונים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
16: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
17: שלום לכם, עוד יום חם, עומס החום כבד בכל האזורים בארץ, קיצוני באזור הבקעה והערבה. מחר נרגיש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות באזורים הפנימיים של הארץ, אבל יישאר חם מהרגיל לעונה. אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים וגבוהים לאורך מישור החוף. גם במהלך הימים הקרובים יישאר חם מהרגיל לעונה, וכך גם צפוי להיות בשבוע הבא.
15: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
18: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
19: מה זה החדשות האלה שאת מביאה? כאילו, אני פעמים אומר לעצמי, יכול להיות, היא ממציאה, אני כל הזמן אומר לעצמי.
20: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
21: Summer is here. בואו ניכנס למוד.
20: קיץ, זה הכל
21: של הקיץ. דגו.
22: מנהרת הזמן. השטג ירון אשפל.

מנוחם, אפרופו השיר Hands Up שביקשת, נזכרתי במשאפ שיש לי. Justin Bieber עם Ottawan. What do you mean נגד Hands Up? וכן, אני רואה אלי אוחיון שאת כותבת ירון, לא זיהיתי את ג'סטין ביבר אתמול במופע של המונדיאל. ליטל ססבדס כותבת ירון, אכן היה משחק משעמם, אבל אני רוצה להוסיף עוד משהו, גם ג'סטין ביבר היה משעמם. ממש, ממש, ממש לא. וכמו שמכירים אותי, אני לא חוסך בביקורת. הוא היה מדהים. בא עם הגיטרה האקוסטית, שר נהדר,

זה קשור עליכם או תלוי בכם מה שאתם מבקשים כאן. אני כפוף לבקשות העשירים שלכם. כן, נכון, עידו, אני שופט ואני מוציא כרטיסים, אבל בסוף אני מוציא כרטיס זהב, וזאת תהיה בקשת זהב. מבקשים שירים בטלפון 902-99-80-03. דף הפייסבוק כבר מפורק לחלוטין, נקרא מנהרת הזוהן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, ואחת המקשיבים.

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: כשמדובר בשיקום הפה והשתלות, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. כוכבית 6149.
2: השעה בחסות.
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבית 9058. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
1: כשמדובר בשיקום הפה, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. התקשרו עכשיו וקבעו פגישת ייעוץ באחד מהמרכזים הרפואיים של דנטל מדיקל סנטר, בנתניה, קיסריה או גלילות. כוכבית 6149.
9: 720 720 720.
10: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: המשך ישר לתוך הפקק.
14: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
17: הערב ומחר בערוץ 13, פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם, וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13. פאוור
18: קאפל.
19: ובינתיים במין נראה את הזמן. הזמן. השטג ירון אשבל.

יוחאי אמיר מדווח, ירון, יש לי פה במשרד, בעבודה, את גולדה, חברתי לעבודה, שהגיעה היום ממורמרת קצת. אולי לעודד אותה עם איזה לני קרביץ? הנה נובה צלצובה. נו, זה עודד אותה באמת, או שהיא הפכה להיות יותר ממורמרת משהיא באה בבוקר? וואו. ונמשיך. ענת אפודור נוסרי כותבת, הירון כאן צוות משרד מספר אחת שמאזין לתוכנית מספר אחת. אוו, יאה. למשרד שלנו נוספו שני עובדים מהממים, ועכשיו אנחנו בסך הכל חמישה. חשבנו על חמישיית הג'קסונים. Blame it on the boogie, ככה שייתים לחמשתנו? סבבה. אני רק שואל בשביל חבר טוב, מי מכם הוא המייקל בחבורה?

0: ירד בדרום ספרד הערב.
1: שוב? מה? שוב?
0: ברד ירד בדרום ספרד הערב.
2: לא נכון.
3: היא מדברת

גלית לשאלתך, אם היית מבקשת את זה, אפרופו ספרד ואפרופו ריטה שמחולקת כאן בין היתר כפרס על בקשת הזהב, זו הייתה בקשת זהב. אבל לא באתי משהו אחר. 902-9980 זה הטלפון, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון ושבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות תוכרס כבקשת הזהב, יש פרס כפול, גם כרטיס זוגי למופע המשותף של ריטה ושירי מיימון במסגרת פסטיבל תור הזהב תוצרת הארץ באשדוד, וגם כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח בקרוב בבית האופרה במשכן לאומניות הממה בתל אביב. בקשת הזהב צריכה להיות בקשה רק לא שירים על אספניה ולא ביפה אספניה, זה

0: את הזמן עם ירון אשברי. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לובינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לובינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון. נכון.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
14: הערב ומחר, בערוץ 13, פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם, וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13.
15: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

את רג'ינה. לא יודע פתאום איזה דיברו עליה, אני שמח שנזכרו בשיר הבודד שלה. 902-90-980 זה הטלפון, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן. עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי. בחזרה בר נגר, כבר שידרנו Don't cry for me Argentina, רק שורה שתיים עם Don't cry של Guns N' Roses. פתחנו את התוכנית עם זה. מוטי מונית, אם כבר פופקורן, חשבתי על זה אתמול בגמר שהיה משעמם בו. מה זה משעמם? לתלול שערות. מה הזמינו הכי הרבה ומה אכלו הכי הרבה? מדד הפיצה, חופשי. פופקורן? אולי.

סוסן ברדיו סלאפי המיוזיק איז אבריטינג. אפרופו פופ אוף דה ג'ם שאת מבקשת, גלי ירון, אז מה אתה עושה בסוף עם המסיבה? אין מסיבה ארגנטינאית, אמרתי שאם ארגנטינה תנצח, נעשה מסיבה ארגנטינאית, תביא איזה אסאדו, משהו נפנק אולי ככה, אבל לאור המצב, איזה מסיבה, יהיה שמח, זה בטוח, אולי נביא ממקום בקלאוות, אלפחורס, נוציא אותם הרגשים ככה להריג בארגנטינה, תוכנית ספרדית לא, יותם, אבל זה כן.

לראות את מסי בוכה. ו ארי כותב, לדעתי השיר שהכי מתאים להיום, ביום שאחרי זה, תמגוצ'י. למה? אני מנסה להבין, אני רק יפה, לוקח לי זמן.

0: מנהלת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
12: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
14: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 929.
15: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.
16: צהריים טובים, צהריים ברדיוס 100 FM.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

0: לא משתלט ושומעים עליי שלא משתלט, אה, סבבה רגע, מה, הנה השתלטתי, לא, לא, חכה, הנה, סבבה. כשאני מתרכז, אני מתרכז. שים טף מקלחונים, הוא, הדחפת פה פרסומת סמויה. מייג'ר טום, נכון, היה לזה בפסטיגל גרסת כיסוי לשיר הפתיחה. טלי, את עם דיינה רוז. כאילו לא איתה, כאילו ממשיר. אני משתלט, don't worry.
1: מה זה לא משתלט? כמו שארגנטינה לא השתלטה אתמול על ספרד. יותר גרוע.

מנהל. ניסיתי להיות על הטאפ שלו, לא הלך. ירון ניר, זו הבקשה שלך. הלווי עם לייף, זו בקשתי להיום. אני אוהב פתחת פה שולחן. יש כאן מיליון בקשות מכל הסוגים, מכל הטעמים. 902-90-980, זה הטלפון. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזוהר עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי. בחזרה, נתי בוזגלו אבנד, מאזינה מקפריסין, בפארק המים דרך האפליקציה של רדיוס. אופה!

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: כשמדובר בשיקום הפה והשתלות, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים תחת קורת גג אחת. כוכבית 6149.
2: השעה בחסות.
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה. כוכבית 9058. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
1: כשמדובר בשיקום הפה, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר. כל מומחי רפואת השיניים. תחת קורת גג אחת. התקשרו עכשיו וקבעו פגישת ייעוץ באחד מהמרכזים הרפואיים של דנטל מדיקל סנטר, בנתניה, קיסריה. או גלילות, כוכבית 6149.
8: 720
2: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: המשך ישר לתוך הפקק.
12: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
14: הערב ומחר בערוץ 13, פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם, וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13.
15: יא, גם אני רוצה כזה.
16: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
15: ונעבור לפינתנו, פינת המזגן. לא תאמינו מה מפינה היום.
17: פינת המזגן, השיר ש...
15: השיר שהרבה טועים לגביו.

0: מיוזיקיז, everything יניב שמיה. זו טעות. בוני טיילר היא לא המקור לשיר הזה. נכון שבוני טיילר היא המקור לטינה טרנר, the best, אבל לא לשיר הזה. זה המקור, טינה טרנר. היא לא רצתה את השיר הזה, אלברט המון כתב לה את זה, הוא מאוד נעלב שהיא לא רצתה, דחפה את זה כ-B-side, ואז בוני טיילר חידשה, ואז אסווד חידש והפך את זה ללהיט, ואז אס אוף בייס חידשו את זה, והשאר היסטוריה. זה הסדר הנכון. מנהרת הזמן, מרק ישראל פן. ואפרופו אס אוף בייס, יאיר נסי כותב, ירון צודק, המשחק היה משעמם אתמול, וגם ג'סטין ביבר. נו, והשיר את המקל של וויל אוף פורצ'ן לא משעמם? אני לא מסכים שג'סטין ביבר היה משעמם. ממש ממש לא. הוא היה נפלא בעיניי. הילי הרוי או BTS, אני לא מכיר שום שיר שלהם, אבל אני צריך ללמוד, להתעמק ברפרטואר. וגלי, מדונה אלופה. ורון, שקירה, כאילו מה, היא חתמה חוזה עם פיפה? לא הבנתי. זמרת הבית.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

The music is everything. מנסה ככה להגביר את הקצב ולהספיק כמה שיותר בקשות. לא אכפת לי לקצר שירים, העיקר להספיק כמה שיותר בקשות, כי פירקתם את דף הפייסבוק. גל, זו בקשה סטנדרטית, הווארד ג'ונס. רן דקל, סבן של פרינס, שודר יותר מפעם אחת. השיר מהמם, הפסחה בבקשת הזהב.

איזה שיר ספרדי שבור לב. כאילו בספרדית לארגנטינה, לא לספרד. נכון, זה נשבר הלב. אמרתי בהתחלה, סנטי, don't cry for me, ארגנטינה.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: כשמדובר בשיקום הפה והשתלות, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. כוכבית 6149.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
6: ללא מקדמה,
7: ללא סוף תקופה,
6: ללא ריבית והצמדה,
7: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
10: הערב ומחר, בערוץ 13, פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם, וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13. פאוור קאפל.
11: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
12: למה ביקשת את זה? כי חזרנו לסדר היום? או כי סתם בא לך לשמוע? מה שלא התכוונת, יצא לך בקשת הזהב להיום.

סודאי. למה ביקשת את זה? כי חזרנו לסדר היום, שוב אני אומר, לא מאמין שלא. סדר יום של להקה רטורית, ככה היו שרים פעם ילדים במוזיקה העברית, מדברים ככה ושרים ככה, לא כמו היום. מי הלכת, את הלכת ואת באת וחזרת והלכת ושברת ואני. היו שרים גם על נושאים אחרים. את בקשת הזהב להיום עם ה-80's העברי הזה, ישראלי בבית הזה, ויש לך כמובטח כרטיס זוגי למופע המשותף של ריטה ושירי מימון במסגרת פסטיבל תור הזהב תוצרת הארץ באשדוד. מדובר במיטב האומנים שמצדיעים ליצירה הישראלית בחגיגה של מוזיקה, פיוט, מחול ותרבות. זה קורה בשישה באוגוסט, ריטה ושירי יופיעו באמפי אשדוד. כרטיסים בכוכבית 53-59. ויש לך גם כרטיס זוגי למופע סינדרלה בלט על הקרח. בבית האופרה, משכן לאומניות הבמה, מארח את ההפקה הבריטית Imperial iStars UK, שחוזרת אחרי הצלחה של אגם הברבורים עם ביצועים עוצרי נשימה של כוכבי ההפקה לקרח הבינלאומים, ועם קרח אמיתי על בימת האופרה, 3 בספטמבר, כרטיסים באתר, קופה תל אביב.

המונדיאל, All We Watch is מונדיאל גאגה, לגמרי. רדיו גאגה. חגי תוהה מה, שום שיר לספרד? לא ביבה אספניה? בסדר, בסדר. אחד לסיום כזה כללי, וזהו. לא תגידו, שאני לא ספורטיבי, אני לא. ותמה לה, התוכנית להיום וגם קריירת פרשן הכדורגל שלי לחודש, יא. מה אני אעשה עכשיו? מה אני אפרשן? אולי תוכנית ריאליטי זו או אחרת?

זהו זהו, סיימנו עד כאן תוכניתנו להיום. תודה רבה ליורי שיבן הטכנאי השידור. כן, בסדר, צדקת, צדקת, צדקת, בסדר. ספרד הוא אמר.

0: תודה לכם. וסורי שלא הספקנו את כל הבקשות. ושימו על עצמכם ואוהבים אתכם. עד כאן תוכנית, תנו להיום.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.

0: כשמדובר בשיקום הפה, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. התקשרו עכשיו וקבעו פגישת ייעוץ באחד מהמרכזים הרפואיים של דנטל מדיקל סנטר, בנתניה, קיסריה או גלילות. כוכבית 6149.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
8: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
9: ההפקה הבריטית הבינלאומית, The Imperial I-Stars UK, חוזרת לישראל עם מופע בינלאומי חדש, סינדרלה, בלט על הקרח, 3-5 בספטמבר, המשכן לאומנויות הבמה תל אביב, הרטיסים, קופת תל אביב.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
12: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. המתווכות הציעו הפסקת אש בת 10 ימים לתקיפות שתאפשר מציאת דרכים להחיות את הפסקת האש הזמנית בין איראן לארצות הברית. כך מסר מקור איראני בכיר לסוכנות הידיעות רויטרס. מוקדם יותר אמר יושב ראש הפרלמנט באיראן קליבאף כי האמריקנים מביאים בלי הפסקת ציוד צבאי חדש לאזור וטוענים שהם מבקשים לעצור את המלחמה. לדבריו, הגענו לרמת שליטה מוחלטת בהבנת המשחקים האמריקנים והתכוננו בהתאם. חמאס מודיע רשמית, חליל אל חיה הוא מחליפו של סינואר. ספיר ליפקין כתבתנו.
15: לראשונה מאז חיסולו של יחיא סינואר באוקטובר 2024, חמאס הודיע על מינוי מחליף. חליל אל חיה נבחר לראש הלשכה המדינית של ארגון הטרור. אל חיה שמזוהה עם הקו הניצי והקרבה לאיראן, שימש כסגנו של סינואר והוביל לצוות המסר מתן של חמאס. המינוי מגיע לאחר שבסבב ההצבעה הראשון, לא הצליחו חברי מועצת השורה של חמאס להגיע להכרעה בין חליל אל חיה לבין חלד משעל, כשלבסוף אל חיה זכה ברוב קולות.
14: בהסכמת הצדדים שוחרר החשוד במעורבות הצתת סניף ג'פניקה במרכז הכרמל בחיפה. בית משפט השלום בחיפה הורה על שחרורו למעצר בית חלקי למשך 5 ימים ואסר עליו להיכנס לעיר ולנשר וטירת כרמל למשך 30 ימים למעט לצורך הגעה למקום עבודתו. בית המשפט המחוזי מרכז בלוד הורה על מעצרו עד תום ההליכים של הנער בן ה-15 המואשם ברצח עמנו זלקה זיכרונו לברכה בפתח תקווה. בית המשפט קבע כי יש ראיות לכאורה לביצוע המעשים המיוחסים לו בכתב האישום. ארמון בקינגהם מודיע באופן רשמי כי אנדי ברנהם מונה לראש הממשלה אחרי שנפגש עם המלך צ'ארלס. ברנם הפך למנהיג מפלגת הלייבור אחרי פרישתו של ראש הממשלה היוצא קיר סטארמר. בנאום הפרישה שנשא, זקף לזכותו את ניצחון הלייבור ההיסטורי בבחירות, ואמר כי הוא בטוח שכעת בריטניה חזקה והוגנת יותר מכפי שהייתה לפני שנתיים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
17: עכשיו בארקיע, ייסעות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
18: שלום לכם, עוד יום חם או מסחום כבד בכל האזורים בארץ, קיצוני באזור הביקה והערבה. מחר נרגיש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות באזורים הפנימיים של הארץ, אבל להישאר חם מהרגיל לעונה. אחוזי הלחות נמוכים בפנים הארץ ובערים וגבוהים לאורך מישור החוף. גם במהלך הימים הקרובים יישאר חם מהרגיל לעונה, וכך גם צפוי להיות בשבוע הבא.
16: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
19: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
20: Summer is here.
21: Here we go.
22: Radius 100 FM. Kites, זה הכל.
23: This is a VIP only broadcasting.
24: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: דה, ברוכים הבאים.
1: היום ב-VIP. Get ready for a ride you'll never forget.
0: מה אני אגיד לכם? אשר סוויסה, סקאזי, עומר קנן, ריף כהן, בטרק חדש נדבר איתם היום, נבין את החיבור המיוחד והמוזר אפילו, הייתי אומר, ריף כהן עם סקאזי, בואו, לא דמיינתם. ועוד מלא דברים טובים ופרסים, ונדאג לשיניים שלכם עם דנטל מדיקל סנטר, ונפנק פה היום בחבילה אולי הכי יפה שהייתה פה בחודשים האחרונים, נכון? עדן בן זקן וגלו, כרטיס משפחתי וצ'יקיטיטה סמך הזמר, ומלא דברים טובים יקרו כאן, אנחנו ביחד עד חמש, משתדלים למצוא את מקומנו בעולמנו המוזר. איזה עולם. ואיזה חום בחוץ, שתו מלא מים, תהיו סבלניים בכבישים, למה קשוח, וחם נורא, ומחליק, ומעצבן. אבל אנחנו בקטע של לומר תודה על כל דבר, לא? אז תודה, תודה, תודה, תודה, תודה. תודה עידן ריבר, יושי בנוב, דניאל ובוילל אבמוביץ', כולנו כאן עושים את VIP לאוזניים שלכם כל יום. הקטעים מתוך התוכניות מחכים לכם גם באינסטוש וגם בטיק טוק, מושיקו טיווי רדיוס 100 FM. יאללה, קאנו.

איזה גמר מבאס, אה? בטח בשבילנו היהודים אוהדי ארגנטינה. גם שעמם היה. ממש. אבל מסי, תודה.

0: יצא לי מאיה בוסקילה.
1: טוב, הפינוקים שלכם מתחילים עכשיו, אתם מסמסים, מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-555. כרטיס משפחתי לגלואו, תערוכה זוהרת לכל המשפחה, חווה אינטראקטיבית בעולם האורות המופלא בין מצגי טבע לפנטזיה, מתחמי צילום ומשחקים, מופעי אור ועוד, גלואו בהנגה 11 נמל תל אביב, 24 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים בטומיקס, נכון, וגם זוגי להופעה של עדן בן זקן, 5 באוגוסט עדן תהיה בבריכת הסולטן, פסטיבל חוצות היוצר, עם מיטב המוזיקאים, 50 שנה לפסטיבל, יריד אומנים, מתחם קולינריה, מיצג גשר תקווה, והשף רפי כהן. זוגי, גם זוגי, לצ'יקיטיטה, סמח הזמר, עודד פז, ליאת החירון, עמית פרקש, עדן, דניאל גבאי, דינגלמן, כולם יהיו שם, צ'יקיטיטס, 30 שנה לסדרה האיקונית, כרטיסים גם זה בטומיקס, השחייה בכפוף את הקנון באתר עד לסמי FM. כדי לקבל את כל זה ממני, תראו, אתם צריכים לעשות דבר מאוד פשוט. מושיקו פנק אותי. 03-90-22-555. 03-90-22-555. פתחתי קווים. תרשמו מושיקו פנק אותי. תשלחו אותך כולי הפתעות. הפתעות טובות.
2: אבא פנק אותי מושיקו.

0: מה זה בטיקטוק נהיה להיט הדבר הזה? מה, איך זה כאילו קרה הגוע? היי. עם החום גם בא מכות חום. אין מה לעשות.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי. יופי. השבוע ב-VIP אנחנו מביאים לכם את הטופ שברפואת השיניים בארץ, הטופ. כל מי שיודע שהוא צריך השתלה, טיפולי שיניים מורכבים, שיקום פה, כל מי שחושש חוששת, כל מי שדוחה או דוחה, אתם חייבים להכיר את Dental Medical Center. מרכז רפואת שיניים מתקדם עם כל תחומי רפואת השיניים שפועלים ביחד, תחת קורת גג אחת. One stop, בדיוק. נכון, יש מרפאות שיניים, אבל כאן מדובר על מרכז רפואת שיניים. זאת לא מרפאה, זה מרכז רפואת שיניים, וההבדל הוא עצום. לא עוברים יותר בין מרפאות, לא עושים הפסקות ארוכות, לא סובלים. בדנטל מדיקל סנטר כל הטיפול ברצף, תחת אחריות אחת, מקום אחד. מומחים מתחומים שונים שעובדים יחד בסינרגיה עבורכם. זהו, זה מאוד קל. מגיעים ויוצאים על מלא. כל הטיפול מההתחלה, הצילום, והבחנה, והבדיקות, ואחר כך לעבור ממש לכל מה שצריך לעשות. בדנטל מדיקל סנטר, בנתניה, בקסריה ובביג פשן גלילות, עושים את הכל במקום אחד. מדובר במרכזים גדולים, מאוד מתקדמים טכנולוגית, צוות מומחים, שירות רפואי מקיף, ליווי אישי, מערכת רפואית שלמה סביבכם, גם בודקת אחרי כל מה שעשיתם, כמובן את כל מה שצריך לעשות כביקורת, לשמור על השיניים שלכם ולשמור על הטיפול שעשיתם, חי ושריר וקיים. אז עכשיו, כשהכרתם, ואתם יודעים שאנחנו מביאים לכם רק מותגים שראויים ל-VIP, הנה הטבה הבלעדית למאזינים שלי, מי שמגיע דרכי השבוע, 15% הנחה, 15% הנחה בטיפולי שיניים, זה הרבה מאוד יחסוך לכם. תרימו טלפון, קודם כל תרימו טלפון, כוכבית 6149, ספרו להם על השיניים שלכם, על מה שאתם צריכים לעשות, על החיוך שאתם חולמים עליו, תעשו צעד אחר צעד עבור העתיד והבריאות שלכם, רק ככה עושים את זה היום במרכז מתקדם לרפואת שיניים, זאת לא מרפאה, זה מרכז שיש בו הכל, מההתחלה ועד הסוף. כוכבית 6149, Dental Medical Center, כוכבית 6149, כוכבית 6149.
2: כשמדובר בשיקום הפה והשתלות, לא מתפשרים. Dental Medical Center, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. כוכבית 6149. כשמדובר בשיקום הפה, לא מתפשרים. Dental Medical Center, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. התקשרו עכשיו וקבעו פגישת ייעוץ באחד מהמרכזים הרפואיים של Dental Medical Center, בנתניה, קיסריה או גלילות, כוכבית 6149.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: כוכבית 3065.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: 100 FM רדיוס.
10: VIP VIP

0: הלוואי, הלוואי, הלוואי.
1: איזה ביצוע יפה זה, אריאל סקאט היה כאן ושיר לנו את הביצוע של פאר טסי וחנן בן ארי במקור, ממש ממש יפה.

0: VIP News. החדשות.
1: מה אתה מספר לי חמוד שלי, דן ריבר?
2: להיסטוריה כלשהי אפשר להגיד עם המונדיאל הזה, לא?
1: מה?
2: סוף של תקופה כלשהי אפשר להגיד עם המונדיאל הזה שהסתיים לו.
1: כן, אחד המונדיאלים הטובים דרך אגב. אמרתי יחד עם איציק זוהר אתמול בלייב 3-2 לארגנטינה, כמו שהבנת לא קרה.
2: הייתם קרובים.
1: גם לא קרובים. היה משחק גרוע.
2: כן, לכאן ולכאן, וקראתי פרשנויות לעניין הזה באמת.
1: לא, כאילו ספרד תקפה, שוער מדהים לארגנטינה, מסי נתן מונדיאל מדהים, אבל במשחק הזה לצערי הרב שיתקו אותו.
2: כן, אבל בסדר, הוא שלא עשה.
1: ובאסה של העולמות, כאילו אני ואשתי לקחנו ככה איזה התנחתה, אמרנו לבנות נצא לראה את המונדיאל בחוץ, קחנו בנחנת בנימין איזה מקום כזה, אכלנו פיצה, בירה, עניינים. במחצית קמנו, אחי.
2: מה אתה אומר?
1: חזרנו לראות עם הבנות בבית. ולא הפסדנו כלום בדרך.
2: בטוח.
1: מה מבאס, על.
2: איי, טוב, עוד 4 שנים, אז יראה אחרת אולי.
1: בוא נראה.
2: אוקיי, טוב, חדשות טובות קצת. מייסון בן ה-13 מתגורר בארצות הברית, חשב על דרך מיוחדת לחגוג את בר המצווה שלו. משהו ידע שזה הולך להיות אירוע עם משמעות, והוא נחשף יחד עם אמו ל...

0: פרויקט שנקרא ביבס פרויקט, שהוקם לזכרם של שירי אריאל וכפיר ביבס, זכרם לברכה, שנרצחו בשבעה באוקטובר. הוא החליט הילד לגייס תרומות לצעצועים עבור ילדים מאושפזים בבית החולים שניידר, טס במיוחד לישראל כדי להביא את זה לילדים, לחדרי המשחקים שם, ולהעניק גם ילדים באופן אישי.
1: מקסים.
0: זה הברכה שלו והמתנה שלו לבר המצווה.
1: יפה ויפה.
0: כל הכבוד.
1: מה עוד?
0: אומנם יש שנתיים, אבל בנתון הזה נתקלתי כבר היום, עוד לפני שהחלה אולימפיאדת 2028 בלוס אנג'לס, עוד שנתיים, כבר ההיסטוריה נעשתה. לראשונה יהיו יותר נשים מגברים שמשתתפים, וסך הכל יהיו יותר מ-11,000 ספורטאים, שזה פי 8 מהאולימפיאדה בשנת 1932, שגם נערכה בלוס אנג'לס.
1: יש סטטיסטיקה שאומרת שנותרנו יותר נשים בעולם פי 10 דעתי מגברים או משהו כזה.
0: תמיד מדברים על זה.
1: לא פי 10, אלא כל אחד יש, לא יודע, משהו כזה.
0: יש יותר לבטוח.
1: כן, זה מתחיל לתת אותותיו גם בתחרויות הספורט. מה לעשות? יש יותר נשים, חברים, יש יותר נשים.
0: זה מדהים, באמת. טוב, ודיברנו באמת על המונדיאל, ועוד נקודה אחרונה ככה, בנושא גמר המונדיאל שעבר CA רייטינג לשידור מאז שנת 1998.
1: אוקיי.
0: Okay. עם רייטינג של 40.6%, שזה נתון מטורף בממדי טלוויזיה.
1: שלנו כאילו.
0: אצלנו okay. כמובן בישראל.
1: זה הימים של דן שילון מארח.
0: וואי, ממש ככה.
1: פודו טופז כזה.
0: ממש, יאה, okay, קרוצים יחידים. נכון, נכון. מעל 1,500,000 צופים wow. רק בישראל שוב, שזה מדהים. מופע המחצית בגמר שנערך, היה גם הראשון אי פעם בהיסטוריה במסגרת הטורניר של מונדיאלים.
1: כי אמריקאי כמו אמריקאים עושים מכל דבר סופרבול, חגיגה,
0: נכון,
1: שור,
0: נכון. 11 דקות שבהם זה אחרי זה עלו מדונה, BTS, ג'סטין ביבר, קולדפליי, שקירה.
1: כן, נכון.
0: כל אחד מהם השאיר חותם לנצח בהיסטוריית הטורניר הזה, שזה הישג.
1: אני אגיד לך מה, מי שמנהל את מדונה, הצוות שסביבה, חושב תמיד גבוה יותר מכל צוות אחר בעיניי. אתה יודע למה?
0: למה?
1: המופע היה מופע חוץ, נכון. מן הסתם. Mm-hmm. כל בשמש וזה וזה. עכשיו, אין אפקטים, אין תאורה, אין פירוטכניקה, אין שום דבר שאפשר להשתמש בו באור, כי נכון, זה אור יום, נכון. אתה יודע. רק מדונה יצאה מתוך המנהרה. עם כל מה שצריך סביבה.
0: קייה.
1: עם רונלדו ורונלדיניו. עם שואו של העולמות. והיא כאילו בת 30, לא, לא ברור.
0: מדהים.
1: I feel so free. שם היא שרה את מיוזיק, נכון?
0: נכון.

0: אז אתם זוכרים שאנחנו בקטע של טפל לכם בפה, בשיניים, בדנטל מדיקל סנטר, שזה מרכז רפואת שיניים, שמעתם? זאת לא מרפאה, זה מרכז. מההתחלה ועד הסוף במקום אחד, one stop. זה האירוע. ואתם מרימים טלפון עכשיו כוכבית 6149 כדי לקבל מאיתנו 15% הנחה רק השבוע בדנטל מדיקל סנטר בכל הסניפים שלהם, נתניה, קסריה וגם ביג פשן גלילות, הכל חדשני טכנולוגי בטירוף, כוכבית 6149. והיום אני רוצה שתכירו את הצוות המדהים של המרכז הזה, דנטל מדיקל סנטר. אז היום נגיד שלום לדוקטור מריו דאוד, מה העניינים?
1: שלום, שלום,
0: תורים
1: טובים, מושיקו, לך ולכל המאזינים והמאזינות.
0: גם לך יקירי, מומחה לשיקום הפה. עכשיו בוא נדבר רגע על שיקום הפה ביום אחד, דוקטור מריו. אנחנו רוצים לדבר רגע על הפרוצדורות האלה שמתאימות לסובלים מחרדה, ואני ביניהם אח שלי היקר, אני מגיע לרפאת שיניים, לא רוצה להגיד לך מה רועד לי.
1: תראה, אתה חלק מהסטטיסטיקה וזה בסדר וזה הגיוני, ואנחנו היום נעשה קצת סדר לגבי המושג הזה של שיקום ביום אחד. כי הרבה מרפאות משתמשות במושג הזה, אבל חשוב להבין שלא תמיד המשמעות היא זהה בכל מקום, וגם לא תקפה בדיוק לכל מטופל ומטופל.
0: אוקיי.
1: אז שנייה לפני שאנחנו מתרשמים מהכותרת עצמה, אנחנו רוצים להבין באמת מהי הפרוצדורה, מה זה אומר שיקום ביום אחד. אז אתה יודע, מטופל מגיע עכשיו, בדרך כלל מדובר גם במקרים שהם שיקומי פה גדולים, לא עכשיו שחזור קטן או קטר קטן, במקרים שהם מתאימים, אנחנו מבצעים כבר באותו יום גם את העקירות, גם את השתלים, וגם מתקינים שיניים זמניות מיידיות, כדי שהמטופל כבר יצא עם משהו. מטופל או מטופלת כמובן.
0: כן.
1: עכשיו, תראה, ביום אחד זה לא אומר שכל התהליך עצמו נגמר ביום אחד, אבל ללא ספק המטופל נכנס בצורה אחת ויוצא בצורה אחרת.
0: אוקיי.
1: יש, לאחר תקופת החלמה מסוימת, ברגע שאנחנו כבר התקנו את השתלים, אנחנו מחכים שהם ייקלטו, וצריך לתת לביולוגיה לעשות את שלה. מחר יש לנו גם פרק מאוד מיוחד לגבי אנשים שהם מעשנים. נדון בזה מחר, אבל בגדול צריך לתת לביולוגיה לעשות את שלה, אבל בינתיים אנחנו לא מחכים רק לביולוגיה, אלא נותנים איזשהו מענה מיידי למטופל ולמטופלת. עכשיו, אנשים כמוך, לדוגמה, ואגב, רוב המטופלים באמת לא ססים לבוא, לבוא ולשבת בכיסא המטופלים.
0: מפחדים, בוא נגיד את האמת, מפחדים, אתה יודע, זה האמת, כאילו.
1: נכון, נכון, אז למקרים כאלה אנחנו יכולים להציע שתי אפשרויות, או טיפול שהוא בסדציה, או שהוא טיפול בהרדמה מלאה.
0: אוקיי.
1: עכשיו, זה באמת מתאים למטופלים שסובלים מחרדה דנטלית, או זקוקים איזשהו טיפול מורכב, וזה מאפשר לי, בתור איש מקצוע, לרכז מספר טיפולים בפגישה אחת. זאת אומרת, אני כמומחה לשיקום יכול לעבוד במקביל גם במומחה פה ולסת לידי, או מומחית לטיפולי שורש, ולסיים מספר מקרים כבר בפגישה אחת, משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי לבצע, אם זה לא חלק מתהליך של הרדמה מלאה או סדציה.
0: שזה מדהים, כי בדרך האנשים רגילים לבוא ולעשות דבר ודבר, פרטני פרטני, נכון? ולעבור ממקום למקום.
1: נכון, עכשיו תראה, זה זמן של מטופל, אנשים גם בדרך כלל מעדיפים לצמצם את כמות המפגשים שלהם, בגלל אילוצים כאלה ואחרים, וזה מובן מאליו. לפעמים גם זה הפתרון באמת הנכון, גם רפואית, שאנחנו מעדיפים לדחוס הכל ביום אחד, אבל כמובן שכל זה מבוצע אחרי שאנחנו עושים איזושהי הערכה מקיפה ומדויקת למטופל עצמו. אנחנו מתחשבים גם במצב העצם, גם במצב החניכיים, מן הסתם גם בבריאות הכללית של אותו מטופל ומטופל.
0: לא בכל מחיר, בקיצור, מגיעים ובודקים את הבדיקה הנכונה כדי לדעת מה מתאים לו וכמה זמן הוא צריך לעבור טיפולים.
1: חד משמעי, אנחנו לא מסתכלים פה על המהירות של הפרוצדור, אנחנו מסתכלים באמת אם הדבר הזה הוא הטיפול המתאים ואנחנו נעבור המטופל.
0: יפה.
1: וזה צריך מרכז של מומחים לדבר הזה.
0: אז דוקטור מריו, אני רוצה להגיד לך קודם כל שאתה מסביר בצורה מקצועית מדהים, ואני צריך להסביר בצורה תמחורית מדהים. 15% הנחה השבוע בדנטל מדיקל סנטר. אני חושב שכדאי מאוד להרים טלפון עכשיו, הצוות שלהם מחכה לכם, כוכבית 6149. תקבעו שיחת ייעוץ, תבינו על מה מדובר, תכירו את הצוות המדהים, כמו דוקטור מריו, כמו דוקטור דורון. 15% הנחה זה מלא כסף, יחסוך לכם. כוכבית 6149, ואנחנו מדברים אחר, יקירי.
1: לגמרי, לגמרי. יום טוב, מושיקו.
0: ביי ביי, להתראות.
1: ביי להתראות.
2: כשמדובר בשיקום הפה והשתלות, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר. כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. כוכבית 6149.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קוסמטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
6: ללא מקדמה,
7: ללא סוף תקופה,
6: ללא ריבית והצמדה,
7: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888.
10: הערב ומחר בערוץ 13 פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13. פאוור קאפל.
11: 100 FM רדיוס.
12: מושיקו שטרן
13: VIP.

0: ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט? המלחמות והשירים, הטילים, התהילים, בסוף אני נשארת בלי מילים.
1: אז תרים.

0: תראו, אם כבר קצת לשמח את המאורע הזה של החודש הקשוח הזה, אז אפלה לו, כי הוא צודק, לשמחה יש בדודה שקוראים לה תקווה, וזה עובד ביחד. מה לעשות?
1: מושיקו,
0: מה?
1: פנק אותי.
0: טוב, הפינוקים שלכם היום, אזכיר לכם, צ'יקיטיטה, סמך הזמר, 30 שנה אחרי, עמית פרקש, עדן דניאל גבאי, עדין גלמן, עודד פס וליאת אחירון, כולם על הבמה, במח הזמר, בטומיקס משיגים כרטיסים, או מנסים לקחת זוגים ממני, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555, עדן בן זקן מגיע להופעה בחמישה באוגוסט במסגרת פסטיבל חוצות היוצר בבריכת הסולטן, ירושלים, 50 שנות הפסטיבל הזה, מיטב המוזיקה עם גשר התקווה, המיצג, יריד אומנים וקולינריה בהובלת השף רפי כהן, וכרטיס משפחתי. לגלו, תערוכה זוהרת לכל המשפחה, משפחתי זה 4 כרטיסים, 24 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים בטומיקס, גלו, באנגה 11, נמל תל אביב, פנטזיה, מיצגים, טבע, אינטראקטיביות בעולם האורות המופלא, הכל מחכה לכם שם. כל זה, ב-SMS קטן אליי, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-5-5-5, 03-90-22-5-5-5, אני מתקשר, זה מה שאתם עונים, מושיקו פנק אותי, לקחתם את כל הפרסים שלי כולם.
2: מושיקו!
3: פנק אותי. Let's get it.

0: פרסומות.
1: השעה בחסות.
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבי 9058. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: כשמדובר בשיקום הפה, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. התקשרו עכשיו וקבעו פגישת ייעוץ באחד מהמרכזים הרפואיים של דנטל מדיקל סנטר, בנתניה, קיסריה או גלילות. כוכבית 6149.
6: ההפקה הבריטית הבינלאומית The Imperial I-Stars UK חוזרת לישראל עם מופע בינלאומי חדש, סינדרלה בלט על הקרח, 3-5 בספטמבר, המשכן לאומנויות הבמה תל אביב, הרטיסים קופת תל אביב.
7: המבצע הגדול של הקיץ חוזר, יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל, מחסני תאורה.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
14: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.

0: רדיוס 100 FM. קיץ, זה הכל. This is a VIP only broadcasting.
1: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
0: VIP.

תחלמו על בית ביפו, תחלמו גם על פרסים, יש פנק אותי היום לפנים. שיקו פנק אותי 03-90-22-555, כרטיס משפחתי לגלו, כרטיס זוגי לעדן בן זקן, זוגי לצ'יקיטיטה סמך הזמר. כמובן שאתם צריכים לסמס, מושיקו פנק אותי 03-90-22-555. עוד מעט ריף כהן עם סקאזי, אשר סויסה, פה בלייב.

0: כל החגיגה הזאת לאוזניים ממשיכה איתנו גם לטיקטוק ולאינסטגרם, כל הקטעים מתוך התוכניות, הביצועים החיים ביוטיוב, הלייבים שלנו עם האומנים כמובן, טיקטוק מושיקו טבעי, רדיוס 100FM, אותו דבר גם באינסטוש, והקבוצה הכי נחשקת בישראל חוזרת, הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM, זה נקרא המתחם, אם עוד לא הצטרפתם, דחוף דרך הלינק בביו באינסטגרם של רדיוס, או הודעה בוואטסאפ 03-992-9980, ונצרף אתכם, כי שם כל הדברים המעניינים לפני כולם, וגם כל מיני דברים שמרוויחים בדרך. מה אתם אומרים? בא לכם? בא לכם, נכון? אז יאללה, שלחו לנו הודעה, נצרף אתכם, עוד כנסו דרך הביו. ביו אומרים? ביו, ביו, ביו. מזכיר לי יוגורט. אח שלי, אשר, סוויסה, סקאזי, עם ריף כהן בטרק אלקטרוני חדש. מה אתם אומרים? בוא נגיד שלום לאשר. אשר?
1: אופה, מושיקו, בוא נתגעגעתי לך, אחי.
0: מה, אתה נורמלי? איזה שכן, מאפה נתת, תדע לך?
1: מה קרה, אתה יודע מה, אני בדיוק חשבתי זה, אני כבר עובר דירה מפה ואתה כבר, ואנחנו לא מתראים.
0: מה זה עובר? מתי אתה עובר?
1: אני עובר ב-31 חודש הבא למרכז ראשון, אבל אתה יודע, עדיין באזור.
0: יא, איזה באסה, איזה באסה. אז אולי תמכור...
1: אגב, שכחת להגיד שזה הטרק, זה אשר סוויסה ועומר קנן.
0: נכון, עומר קנן, בטח, בטח, נכון, סליחה.
1: שכחנו את עומר קנן, אחי.
0: לא, שכחתי אותו, אבל אתה יודע מה, אם אתה עובר, אולי תמכור לריף כהן את הדירה שלך, מה אתה אומר?
1: רוצה לקנות, אני לא, אני מזכיר אותה, יש דירה עם אולפן וזה, אין בעיה, בכיף.
0: ננסה להעלות אותה על הקף פשוט, היא בתפוס פתאום, לא יודע למה, תנסה, תנסה, תעצור, הכל בסדר, הכל טוב, בינתיים אני אדבר קצת. חייב את ריף כהן איתנו, עוד רגע זה יקרה, בינתיים, תספר לי מה איתך.
1: אני לא מעלים גם את עומר, אבל עומר בארצות הברית.
0: נכון, עומר בארצות הברית, נכון, שעות הפוכות, עכשיו שם, מה, 7-8 שעות אחורה, כמה זמן שם אחורה?
1: אנחנו באיזה 10 שעות אחורה.
0: כן, משהו כזה. נו, אז מה, תספר בינתיים, עד שריף עולה, מאיפה זה בא היום?
1: אני אספר לכם שזה, אתה יודע, קודם כל, מי שלא יודע, יש לי פרויקט מעבר לסקאזי, שקוראים לו אשר סוויסה, זה פרויקט שהוא לא סקאזי, הוא לא פסייטרנס. הוא יותר כזה אוס הייברידי, מאוד עושה דברים שהם מחוץ לקופסה שלי.
0: לא, נראה לי שאתה כבר, נראה לי שאתה כבר אומר, אתה מבולבל, אחי. יש עכשיו פרויקט שנקרא אשר סוויסה, פעם היה סקאזי, מדי פעם סקאזי מבליח, אבל סקאזי, סקאזי הלך הצידה ב3-4 שנים האחרונות, חביבי.
1: סקאזי הלך קצת הצידה עד לפני שנה. לפני שנה התחלתי לעשות אלבום, והתחלתי לשחרר באמת מוזיקה בסקאזי שהיא לא שגרתית.
0: אוקיי.
1: בעצם, אתה יודע, ברגע שאתה יוצא מה... הרי בסקאזי באיזשהו שלב הייתי באיזשהו לופ מוזיקלי, אתה מבין? הייתי חייב לצאת לעשות משהו אחר קצת.
0: כן, כן, כן.
1: עכשיו חזרתי לעשות את האלבום של סקאזי עם כל הרעיונות של האוס וכל הדברים המטורללים האלה, ווואלה, תקשיב, הבאתי פה יציאה של החיים עם סקאזי.
0: אה, כן? טוב, אני צריך לבוא לשמוע.
1: הייתי חייב את הברייק הזה, שכל השאלים אותי למה הלכת לעשות פתאום באמצע הקריירה שלך, שאתה כאילו בעולם והכל, החלטת שאתה פתאום עושה פרויקט שהוא בכלל הפוך לגמרי ממה שסקאזי עושה.
0: נכון.
1: התשובה היא שלפעמים כל דבר שהוא בלופ, הוא לא לפעמים הכי חיובי לבחינת...
0: אסור להשתעמם, אשר, צריך להגיד את האמת. אסור להשתעמם.
1: לא, אבל אתה יודע, אני מתחיל, אתה יודע, זה להתחיל מההתחלה.
0: רגע, אבל מצאתי את ריף. האבדה נמצאה. הנה, ריף איתנו. ריף כהן.
2: וואי, מה נשמע?
0: איפה הלכת לנו?
2: וואי, שמעתי, זה נשמע מעניין.
0: זה נשמע מעניין.
2: מה זה? כאילו, אני יכולה להזדהות שאתה פתאום בונה לעצמך איזה קונספט מוזיקלי ואתה נתקע בתוכו.
0: כן.
2: ויש לך עוד מלא גוונים וצבעים.
0: ובח יש מלא גוונים וצבעים, ריף, אנחנו מכירים הרבה זמן, היא הייתה פה באולפן אשר, אחי, עשתה לי פן, תדע לך, אחת ההופעות היפות שהיו פה באולפן.
1: זה הטריק הראשון אמנם שעשינו שלושתנו ביחד, אבל אני רואה פה התחלה מטורפת, כי יש לה קצב שאני לא מכיר במוח שלי.
0: וואלה.
1: אתה מבין? זה משהו שהוא, אני צריך לפצח אותו.
2: אתה מכיר, אתה מכיר אשו בגנים, בזיכרון גנטי, רק צריך להזכיר.
0: לא, אני אגיד לך מה.
2: אתה תשמע ואתה תיזכר.
1: לא, אני גם בדור בי השיבני, אבל אני אגיד לך מה הקטע, כאן זה, אתה יודע, זה הרבה יותר מורכב, מה שאת עושה. ואני מאוד אוהב את זה, זה עושה את המוזיקה שלנו מאוד מעניינת ביחד, וגם אני מאמין שבעתיד.
0: אהבתי את ההגדרה, בדור בי השיבני, זה יפה, זה יפה, זה יפה. זה יפה, ריף. ריף כהן, שאגב, עד היום שתדעי לך, כשאני רוצה, אתה מכיר את זה אשר, שאתה מגיע לאירועים כאלה סופיסטיקטד, קצת תוחכמים וכאלה וזה, אחי, אני יורד לאכול, לאוכל, כאילו למנה, אחרי שאני מנגן ונותן בראש וזה, אני יורד עם אפארי, אתה לא מבין מה קורה לקהל, אחי, אבל באירועים מיוחדים, שאירועים שאתה תקבל וודקה רדבול לראש, אסור לעשות את זה, אתה יודע, זה נורא תלוי, איזה קהל, מול העיניים.
1: אני חושב שהמוזיקה שלהם מאוד מתוחכמת, גם הטרק שיצאנו פה ביחד, יש לו איזה סוג של תחכום, הוא טרק בצרפתית בכלל.
0: נכון.
1: אתה יודע, כאילו, אני בתור מי שכתב את הטקסט שם, אני יכול להגיד לך שלכתוב בצרפתית זה לא הצד החזק שלי.
0: אה, לא?
1: לא.
0: ריף, תספרי קצת על החיבור עם האשר. אתם מכירים לפני?
2: האמת, אני מכירה דרך ההורים שלי קצת, בכל מיני אירועי התנדבות או משהו, כל פעם הם פוגשים אותך. אני שומעת עליו בעיקר מההורים שלי.
0: וואלה.
2: אבל אתה מסתער אצלנו בבית ממש צדיק. בכל מיני אירועי תרומה והתנדבות.
1: כן, וחיילים, לא? כל החיילים גם נראה לי פגשתי שם. כן. בכל תקופת ה...
0: אשר נותן בראש בחיילים, אין ספק בכלל.
2: כל הכבוד, אז כל מה שאשר רוצה, אני שם.
0: וואלה.
2: יש אישור מהמשפחה.
0: רגע, אז את כתבת בעצם את ההמשך של המילים, חוץ מה 1, 2, 3, 4 של הצרפתי?
2: לא, אני לא התערבתי במילים.
0: לא התערבת. פשוט קיבלת חומר ואמרתי, יאללה, נצא לדרך, כזה.
1: אני אגיד לך מה, ריף הביאה את הצבע שלה, שיש לה צבע מאוד מאוד מיוחד. היא כאילו, היא הביאה את הקסם שלה. בוא נגיד בלעדיה, זה לא יכול להישמע ככה. תבין, לא משנה כמה מילים יהיו פה וזה, אתה יודע, במוזיקה אלקטרונית אין לזה משקל כמו בשיר.
0: נכון.
1: יש משקל כמו למבצע, זה ברגע שהיא באה וביצעה את זה בצורה כזאת מדויקת. היא עשתה את זה כל כך טוב.
0: אז רגע, אז איך אומרים, או דו טרה, איך אומרים, ריף, תגידי לי?
2: אה,
0: דו טרה, קאט. כשאת אומרת את זה, זה נשמע...
1: אנשים לומדים צרפתית פה באמצע מסיבה, כי כולם צועקים,
0: ריף, איך אומרים מושיקו פנק אותי בצרפתית?
2: מושיקו, אני לא
0: יודעת
2: איך אומרים פנק אותי, גאט מוע.
0: גאט מוע. אה, נכון, כמו שנועם בטן עשה לנו פעם, נכון, נכון, נכון. נכון, גאט מוע, משהו כזה, כן. אשר, עומר קנן וריף כהן ביחד בטרק חדש, או דו טרה קוואטר. נכון, ככה? אה,
2: דו טרה
0: קוואטר. מאה, לא ילך לי, לא, עזבי, לא חשוב. לא חשוב, לא חשוב. העיקר שצרפת לא הייתה בגמר, עזבי שתיות.
1: כל טוב. הייתי באולפן כשכל זה קרה, אז אני לא יודע.
0: אה, אתה לא בעניינים? אתה לא בכדורגל?
1: לא, אני באולפן, אחי, אותי לא רק מוזיקה.
0: שריך, טוב. תזמין אותי לפני שאתה עובר דירה, בסדר?
1: אני אוהב אותך, אחי, התגעגעתי אליך.
0: נשיקות, חיבוקים, ריף, תודה מותק. ביי להתראות לכולם, בוא נשמע את זה. תודה.

0: אשר סוויס, אסקאזי, עומר קנן וריף כהן. עוד מעט כל הרעיון בטיק טוק, וגם תקצירון באינסטוש. טוב, בוא נתקדם. מה זה מסיבה פה עכשיו? לא מתאים, תירגעו. הטופ שברפואת השיניים בארץ אצלנו השבוע, אני מדבר על דנטל מדיקל סנטר. אתם שומעים פה כל יום את הדוקטורים שלהם, אני מעלה אותם לשידור כדי שתשמעו איך עושים במקום אחד, קורת גג אחת, את כל הטיפולים שלכם ברפואת שיניים. אין יותר מרפאת שיניים, לא. זה מרכז שבו קורה הכל בצורה הכי מתקדמת שיש בתחום רפואת השיניים. כולם פועלים יחד תחת קורת גג אחת. אם אתם צריכים טיפולי שיניים מורכבים, השתלה, שיקום הפה, אם אתם החוששים, אם אתם אלה שדוחים טיפולים מהפחד, מהלחץ, הנה המקום עבורכם והאופציה של טיפול ביום אחד שיכולה להיות מעולה עבורכם. כמובן יבדקו, יעשו לכם אבחון, כל מה שצריך, בדיקות מקיפות שעושים, שזה מתאים לכם לבצע עקירות, השתלות, התקנת שיניים זמניות, הכל קורה באותו היום. זה פתרון מעולה למי שסובל מחרדה דנטלית, מי שזקוק לטיפול מורכב. אפשר להרדים, הרדמה מלאה, אפשר סדציה. אפשרויות נוספות שמציעים לכם שם בדנטל מדיקל סנטר אחרי בחינת הצוות הרפואי, וזה הזמן להדגיש. תבחרו מקום שמסביר לכם הכל, את כל האפשרויות, ומתכנן איתכם את הטיפול בצורה נכונה שתתאים בדיוק לצרכים שלכם. זאת אומרת, אם אתם לא תתאימו לטיפול ביום אחד, לא יעשו לכם טיפול ביום אחד, לא כדי לקצר ולגמור עניין. ממש, ממש לא. הגישה של דנטל מדיקל סנטר זה שמגיע לכם הטוב ביותר והמותאם ביותר עליכם. טוב, תקשיבו טוב. הייעוץ יכול לקרות קודם כל בטלפון, כוכבית 6149. דנטל מדיקל סנטר יענו לכם על כל שאלה במקצועיות ובסבלנות, עם הטבה בלעדית למאזינים שלי, ותגידו שהגעתם דרכנו. 15% הנחה, 15% הנחה על הטיפולים של המרכז המדהים הזה, דנטל מדיקל סנטר. כמו שאמרנו, יש שלושה סניפים, שלושה מרכזים, קסריה, נתניה, או מרפאות חדשות חדשות חדשות בביג פאשן גלילות. קודם כל טלפון, כוכבית 6149, שם יענו על כל השאלות. סגרו פגישת ייעוץ וצאו לדרך עם 15% הנחה. דנטל מדיקל סנטר, כוכבית 6149.
1: פרסומות. השעה בחסות.
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבית 9058. כשמדובר בשיקום הפה והשתלות, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. כוכבית 6149. 100 FM
3: רדיוס. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: ההפקה הבריטית הבינלאומית, The Imperial I-Stars UK, חוזרת לישראל. עם מופע בינלאומי חדש, סינדרלה, בלט על הקרח. 3-5 בספטמבר, המשכן לאומנויות הבמה תל אביב. הכרטיסים, קופת תל אביב.
2: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
3: ללא מקדמה,
4: ללא סוף תקופה,
3: ללא ריבית והצמדה,
4: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
3: קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: המשך ישר לתוך הפקק.
7: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
9: 100 FM, רדיוס.
10: מושיקו שטרן.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור לאן הייתי חוזר אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו במי הייתי בוחר

עקיבא, אם רוצה להיות טוב, חדש שלו וממש ממש יפה, ובימים האלה שאנחנו בתוך תשעת הימים, ואני פה באמביוולנטיות, כי זה ימים שכאלה צריכים לשמור כאן על פרופיל נמוך וממעטים בשמחה וכל הדבר הזה, אבל יש לי שליחות פה ברדיו ואני צריך לעשות אותה עד הסוף. אז גם מי ששומע אותנו ולא מקפיד בימים האלה על כל מיני הלכות כאלו ואחרות, בסדר, אין בעיה. תפקיד שלנו זה גם לעשות לכם טוב על הלב, ואני משתדל מאוד גם לשזור תוך כדי, בתוך תנועת הנפש שלנו, גם את השירים האלו. ועקיבא הוא אחד מאלה שמביאים לנו ככה את הנשימה הזו, קצת מים עייפים, מים זקים וצלולים לנפש היפה. צריך. עוד מעט תתקשר בהפתעה עם הפרסים. כי מגיע, כי יש פנק אותי. 03-90-22-555.

0: מושיקו פנק אותי.
1: כן! מה שמך?
0: ציפי.
1: איך?
0: ציפי.
1: ציפי?
0: נכון.
1: וואי, ציפי לא היה לי מלא זמן. ציפי. זה שם, שם. ציפי, מאיפה את?
0: מחולון.
1: מחולון, איזה מגניב. טוב, בוא נתחיל. ציפי, קודם כל, יש ילדים?
0: כן.
1: קחי אותם עם כרטיס משפחתי. לגלואו, תערוכה זוהרת לכל המשפחה באנגה 11 נמל תל אביב. מדהים שם, עולם האורות המופלא בין מצגי טבע לפנטזיה, מתחם צילום, משחקים, מופעי אור ועוד. חוויה סופר אינטראקטיבית, כרטיסים בטומיקס, ולך יש 4 כרטיסים כאלה, בסדר?
0: איזה כיף.
1: בטח כיף, את והילדים ובאת מה שאתה רוצה וזה. זוגי להופעה של עדן בן זקן, מתאים?
0: כן.
1: יופי, 5 באוגוסט, מסגרת פסטיבל חוצות היוצר לכל המשפחה בברכת הסולטן, שחוגג 50 שנה מיטב המוזיקאים, יצא קשר התקווה, יריד אומנים, מתחם קולינריה, והשף רפי כהן בקאמבק מטורף. כרטיס זוגי גם לצ'יקיטיטס, המחזמר. זוכרת המחזה את צ'יקיטיטס? זוכרת?
0: כן, איזה כיף.
1: יאללה, אז עמית פרקש, עדן דניאל גבאי, עדין גלמן ועודד פס וליאת אחירון, כולם שם. כרטיסים בטומיקס, 30 שנה לסדרה האיקונית צ'יקיטיטס, ועכשיו המחזמר.
0: יש כרטיס
1: לצ'יקיטיטס? למה, איפה תלכי? בואי נה, בואי, תקשיבי, בואי, בואי, ציפי, ציפי, בואי, בואי. תלך אצבע, את רוצה את כל ה... לא, באמת, באמת, לא יודע, תשארי מידן, תכף נראה אם הוא יכול לעזור לך בזה. אם כן, כן, אם לא, לא, כנראה שלא. טוב?
0: טוב.
1: אבל לא להתבאס עליי. קיבלת מספיק פרסים, אני חושב, לא?
0: כן.
1: יופי, אני שמח לשמוע. יאללה, ביי, להתראות.
0: תודה.

0: טוב, אנחנו עם דנטל מדיקל סנטר כל השבוע הזה, מרכז רפואת השיניים המתקדמת, שבו כל תחום רפואת השיניים פועלים יחד תחת קורת גג אחת. מה שמזכיר לי לא פחות מהכל זה שאנחנו דואגים לכם כל השבוע הזה. המרכז המתקדם דנטל מדיקל סנטר איתנו כדי לעזור לכל מי שכבר שנים דוחים טיפולי שיניים מורכבים. אני רוצה להזכיר לכולכם, שיקום הפה הוא הרבה יותר מטיפול בשיניים. הוא מחזיר את הביטחון העצמי, הוא מחזיר את איכות החיים, את האפשרות לחייך, לאכול, לדבר, ליהנות מהחיים כמו שצריך. מגיע לכם להרגיש טוב עם עצמכם, מגיע לכם לחייך יותר, לצחוק יותר, להצטלם בלי לחשוב פעמיים על איך רואים אותי. חיוך שמגיע גם מהעיניים. הבנתם? תחשבו על עצמכם בעוד מספר חודשים. עדיין תדחו טיפול או שכבר תחייכו בקלות. תחשבו רגע. לדחות או לעשות עכשיו? ליהנות מהאוכל, להפסיק לחשוב על השיניים כל יום. אתם בעצם מקבלים פה החלטה שמשנת העתיד שלכם. וטיפול נכון זו השקעה לשנים קדימה. המטרה היא לא רק חיוך יפה יותר, אלא איכות חיים טובה יותר. אנחנו מביאים פה רק מותגים שראויים מ-VIP. לכן, אם תרימו טלפון עכשיו ותדברו עם דנטל מדיקל סנטר על השיניים שלכם, על החיוך שאתם חולמים עליו, אתם תעשו צעד עבור העתיד והבריאות שלכם. ככה עושים את זה היום, רק ככה עושים את זה היום, וסידרתי לכם הטבה משוגעת. בלעדית ממני לשבוע הזה, תגידו מושיקו של האחותי, יש לכם 15% הנחה. 15% פחות מכולם, אתם תשלמו על כל הטיפולים, מהר לתפוס את זה. הטלפון הוא כוכבית 6149. זה מתחיל משיחת טלפון, ייעוץ פשוט, לא עולה כלום. תבדקו, תראו שמתאים לכם. אולי אתם מתאימים לטיפול ביום אחד, מי יודע? דנטל מדיקל סנטר זה מרכז שעושים בו הכל מהכל, זאת לא מרפאת שיניים, זה מרכז שעושים בו הכל מהכל בשלושה סניפים שונים. הם נמצאים גם בנתניה, גם בקסריה וגם בביג פאשן גלילות, מרכז חדש ומדהים. כוכבית 6149, דנטל מדיקל סנטר, יאללה, תנצחו את הפוביה מהשיניים, קדימה.
1: השעה בחסות...
2: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו, בנווה חיים החדשה חדרה. רק מ-99,000 בחתימה. כוכבי 9058.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: סינית, יפנית, במשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.
10: האקדמית רמת גן.
11: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום... דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
12: מגנזיון ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיון ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי.
14: במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
17: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
19: דיור חינם, כוכבית 3065.
20: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
21: מושיקו שטרן, VIP.
0: אתמול השקנו את השיר הזה רשמית עם כל מיני קונוטציות חשובות, למשל השבעה באוקטובר. דוד בן בסט.

מעיין שקד מבצעת, תומר מתן המפיק, דוד ממסד שלנו כתב והלחין, וזה ממש יפה. ובכלל, כשמעת חלום יפה של חומרים שככה חיכו להם לרגע הנכון, נכון? הלוואי וכולנו נוכל להגשים חלומות בכל גיל. מתקרבים לסיום, עוד לא, חכו, ברונו קטן. בין כל הפאנקי שהוא עושה והפופ המדהים שלו, מדי פעם ברונו מפציע עם כל מיני כאלה מיוחדים שמחזירים אותנו ל-50s, ל-80s, ל-60s. כיף איתו.

נועם בטן, שצריך להביא אותו בקרוב עוד פעם קצת ככה, מזמן לא דיברנו איתו מאז האירוויזיון וזה. טוב, מה עושים? מסיימים? זהו, טס לנו הזמן? תודה לאשר סוויסה סקאזי, לריף כהן, שדיברו איתנו היום על הקטע החדש ומטורף שלהם. לא לשכוח למצוא אותנו בכמה מקומות, גם בטיקטוק, גם באינסטגרם, מושיקו טיווי, רדיוס 100FM, שימו בפולו, עוקב, תנו לייקים לתכנים שלנו, תגובות, שיתופים, תמיד טוב, תמיד יעזור. ואגב שיתופים ותגובות, היום העליתי משהו שהייתי שותף לו, זכיתי להיות שותף לו, בהירתמות מלאה. נסענו לכותל, כמה אומנים, שחר חיון, משה פרץ, אגם ברגר, החטופה שחזרה אלינו, שמנגנת מדהים כינור, סיוון רב מאיר וידידיה, וכולם בפרויקט מדהים לקראת 9 באב. הסרטון שלי עלה היום, אז אם אתם רוצים לראות אותו, הוא באינסטגרם, וגם בטיקטוק, מושיקו טיווי, ותנו לייק ותגובה, ותשתפו את זה, כי זה מדבר על מה שאנחנו באמת צריכים פה, אתם יודעים את ה... איך נקרא לזה? את היכולת להתחיל מחדש, ביחד אבל, שזה סופר חשוב. פעם פעם מזמן, יצא השיר הזה, הראשון בפרויקט ותן חלקנו שהייתי שותף לו, עם כל כך הרבה אומנים ישראלים מצוינים, וזה הכי נכון לימים האלה, להתחיל מחדש, אהבת חינם. אוהבים אתכם, משתמע מחר.

0: כשמדובר בשיקום הפה והשתלות, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. כוכבית 6149.
1: אתם איתנו? תישארו.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: שמדובר בשיקום הפה, לא מתפשרים. דנטל מדיקל סנטר, כל מומחי רפואת השיניים, תחת קורת גג אחת. התקשרו עכשיו וקבעו פגישת ייעוץ באחד מהמרכזים הרפואיים של דנטל מדיקל סנטר, בנתניה, קיסריה או גלילות, כוכבית 6149. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
3: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: הערב ומחר בערוץ 13. פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13.

0: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבי 9058.
2: דמי תיווך בארצות הברית הם לא זולים. למכור את הבית שלי ללא מתווך תמיד חוסך לי כסף.
3: תראי, למכור בית זה לא כזה פשוט, גם לאמריקאי שחי שם.
4: עדיף להשתמש בסוכן, סוכנת שמקצוענים באזור ובקהל היעד.
3: לא רק להשתמש במתווך, אלא גם במתווך שמתמקצע בסטטוס הנוכחי של הנכס שלך.
5: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
6: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
7: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום... דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
16: ההפקה הבריטית הבינלאומית, The Imperial I-Stars UK, חוזרת לישראל עם מופע בינלאומי חדש, סינדרלה, בלט על הקרח, 3-5 בספטמבר, המשכן לאומנויות הבמה תל אביב, הכרטיסים, קופת תל אביב.
17: המבצע הגדול של הקיץ חוזר, יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל, מחסני תאורה.
18: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
19: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
20: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים. כוכבי 9298.
7: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
21: And right now you can listen to the voice of peace on FM stereo. That's right, 100 on your FM dial.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: מתן כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: 720!
0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
6: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: הערב ומחר בערוץ 13, פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם, וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13.
12: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.

0: תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the Voice of Peace is the station 24 hours a day.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם?
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
13: האקדמית רמת גן.
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
16: You are listening to the voice of peace broadcasting from somewhere in the Mediterranean.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
18: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
19: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. לחודים ופצועים בעקבות קריסת מבנה בשכונת רחביה בירושלים. אינבר טוויזר כתבתנו עם הדיווח.
20: מרפסת קרסה על מאפיית אנג'ל במרכז ירושלים. חשש לאדם אחד שנלכד תחת ההריסות. שלושה פצועים נוספים פונו מהמקום במצב קל. בשלב זה כוחות ההצלה ובהם צוותי כיבוי פועלים בניסיון לחלץ את הלחוד ולבדוק שאין לחודים נוספים.
19: באיראן מדווחים כי בוצעה תקיפה בעיר שירז שבדרום המדינה. מוקדם יותר הודיעו במשמרות המהפכה כי תקפו מספר יעדים במפרץ, בהם בסיס חיל אוויר ונמל ימי בממלכת בחריין, לצד בסיס צבאי נוסף הממוקם על אדמת כווית. רשת CBS מדווחת כי מטען חבלה התפוצץ מחוץ לבניין פדרלי במנהטן. אדם שנשא שני רובים, זיקוקים וחומרי בעירה כימיים נעצר בזירה. בשעה זו אין פרטים נוספים על נסיבות האירוע. שעות לאחר שמונה לתפקיד, טראמפ שוחח בטלפון עם ראש ממשלת בריטניה החדש אנדי ברנם. הוא נכנס לתפקיד רשמית אחרי פגישה עם המלך צ'ארלס בארמון בקינגהם ונאום שנשא בדאונינג 10. מוקדם יותר היום סיים את תפקידו ראש הממשלה הפורש קיר סטארמר אחרי כשנתיים. הוועדה לתשתיות לאומיות אישרה לקדם את הערכת קו המטרו M1 בכ-2.5 קילומטרים תת-קרקעיים מכפר סבא למסילה המזרחית. התוכנית כוללת הקמת שתי תחנות חדשות בשכונת יוספטל ובמתחם התחפורה כפר סבא צפון שיחבר לרכבת וליישובי השומרון לצד דחיית החיבור המסחרי בין זרועות רעננה וכפר סבא כדי למנוע פגיעה בתדירות השירות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
21: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
22: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו מעט, עוד ירידה קלה בטמפרטורות מצפה לנו מחר, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ולמרות זאת עדיין חם מעט מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני בערים, כבד בשאר האזורים בארץ. בימים רביעי וחמישי תורגש התחממות והתייבשות מחודשת, בעיקר באזורי הערים, לאורך מישור החוף יהיה הביל, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
0: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
23: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: השעה בחסות
1: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
3: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
5: השף, דקל קמילה.
6: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות, הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
2: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
5: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני, ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.
8: אקדמית רבת גן.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
14: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.

0: This is the voice of peace.
1: When you're hearing things, when you're hearing things.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
3: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
4: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI, והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: המשך ישר לתוך הפקק.
9: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
13: הערב ומחר בערוץ 13, פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם, וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר בערוץ 13.
14: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
16: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. נקבע מותו של גבר בן 80 שנפצע אנוש מקריסת המרפסת על סניף של מאפייה בשכונת רחביה בירושלים. אשתו של ההרוג, בת 80, נפצעה קל. נער ונערה בני 16 נפצעו קל גם הם ופונו להמשך טיפול בבית החולים הדסה עין כרם ושערי צדק. כעת מתקיימת הערכת מצב עם כלל גורמי החירום, ההצלה והרפואה בזירה, כך מעדכנת כתבתנו ידבר טוויזר. בשעה זו נסגרת ההצבעה בבחירות המקדימות במפלגת הדמוקרטים. תוצאות הפריימריז והכרזת הרשימה המלאה לכנסת ה-26 צפויות להתפרסם בעוד זמן קצר על ידי ראש המפלגה יאיר גולן. לאחר מכן יושק קמפיין הבחירות באירוע בתל אביב. נכון לשעה 6 הערב הצביעו בבחירות המקדימות 93,000 בני אדם, שהם 83% מסך כל המתפקדים. שר החוץ הצרפתי ז'אנואל ברו ישים את כוחות הביטחון של איראן בעיכוב בלתי מוצדק של שני עובדי שגרירות צרפת בטהרן למשך מספר שעות. לדבריו, השניים נחקרו תחת איומים והפחדה פיזית לפני שלבסוף שוחררו. ברו הבהיר למקבילו האיראני כי מדובר בהפרה חמורה ובלתי קבילה של החסינות הדיפלומטית, והדגיש כי לאירוע יהיו השלכות. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12 שורדת השבי רימון קירשט בריאיון ראשון עם מיכל פעילן.
17: שנתיים וחצי עברו מאז שרימון חזרה מהגיהנום בעזה. כשהיא התיישבה לראשונה מול המצלמות שלנו, אמרה את המשפט שהשאיר אותנו בלי אוויר. המטרה שלי הייתה לשמור על יגב. כשהוא נכנס לעזה, הוא היה בלי שריטה, וכשאני יצאתי מעזה, הוא היה בלי שריטה. איך אפשר לשמור על מישהו מול מחבלים עם נשק? היא ענתה לנו, תסתכלו על כל הצלקות האלה על הגוף שלי. הן מספרות את הסיפור. הערב, במהדורה המרכזית, הסיפור הבלתי נתפס של רימון קירש שעשתה הכל כדי לשמור על אהוב נפשה בשבי ועל מה שהחליטה לעשות אל מול מי שניסה לכלוא את הנפש שלה.
16: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
18: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
19: שלום לכם, היום הטמפרטורות ירדו מעט, עוד ירידה קלה בטמפרטורות מצפה לנו מחר, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ולמרות זאת עדיין חם מעט מהרגיל העונה, או מסחום בינוני בערים כבד בשאר האזורים בארץ, בימים רביעי וחמישי תורגש התחממות והתייבשות מחודשת, בעיקר באזורי הערים, לאורך מישור החוף יהיה הביל, ואור מסחום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
10: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
20: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: את החדשות מביאה לשידור עדי ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. Summer is here. רדיוס 100 FM. קיץ זה הכל.
1: קיץ, בואו.
2: Johnny Murphy, that was having too much fun.

0: פלוס. מוזיקה. זה הכל.
1: נקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחרט. אם אתה שובר את הכוס, אין מנוס. חדשות.

0: מוזיקה זה הכל.
1: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
2: האקדמית רבת גן.
3: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: אנליי. המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
13: ענק המימון.
12: כוכבית 3065.
14: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
15: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו 03-94-94-888.
16: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות, כי עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים, אסטרו מגורים, כוכבי 9-2 9-8.

0: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: ההפקה הבריטית הבינלאומית The Imperial I-Stars UK חוזרת לישראל עם מופע בינלאומי חדש, סינדרלה, בלט על הקרח, 3-5 בספטמבר, המשכן לאומנויות הבמה תל אביב, חרטיסים, קופת תל אביב.
3: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
12: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מבטא על מנת המגנזיום היומית שלי.
13: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
12: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
13: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
2: דיוז חינם, כוכבית 3065.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: מה קורה אראלה? לא מאמין.
6: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
7: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
6: איזה חמוד.
7: איזה כיף, תודה רבה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
0: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
0: כוכבית 3065.
2: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
17: המשך ישר לתוך הפקק.
18: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
19: הערב ומחר, בערוץ 13, פאוור קאפל, המשימה שחושפת את הפרצוף האמיתי של כולם, וההדחה שיצאה לגמרי משליטה. לא תאמינו איזה זוג ילך הביתה. פאוור קאפל, הערב ומחר, בערוץ 13.

פלוס. מוזיקה זה הכל.

0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
3: ההפקה הבריטית הבינלאומית The Imperial I-Stars UK חוזרת לישראל עם מופע בינלאומי חדש סינדרלה, בלט על הקרח 3-5 בספטמבר המשכן לאומנויות הבמה תל אביב הרטיסים, קופת תל אביב
4: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט אתם מוזמנים לשלישי אישי מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה לפרטים כוכבית 5009 המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט הלב במקום הנכון
5: עכשיו בקסטרו כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד אל תפספסו את הסייל של העונה מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו עד גמר המלאי כפוף לתקנון
6: לפני שחותמים בבנק פונים לענק המימון המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות
7: ענק המימון
8: דירות חינם כוכבית 3065

0: זינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
0: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
2: כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבית 9298. 100FM רדיוס.
9: Summer is here. Here we go. Radius 100 FM. Kites, זה הכל.

0: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון. 100 FM.

0: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: בין אהבה לבגידה. בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: מאה-FM.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: היה איתי ילד אחד ביסודי שאני זוכרת אותו יותר טוב מכולם, לא בגלל שהוא היה הכי יפה, לא בגלל שהוא היה הכי חכם. בחורף הוא היה לובש חולצות קצרות, בקיץ מעילים ומטריות. מה יש לך? למה לעצבן? למה לעשות סתם? את המשקפיים שלו הוא הדביק עם סלוטאפ אחרי ששברו לו אותם בהפסקה, והקלמר שלו תמיד נשאר ריק מאז שהתרוקן אל האסלה.

0: to make you change your mind.
1: Radius 100 FM. Musica. Circle.